Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgavil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

ni orezal pliberk, da bi grad tu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajs po saharin, fracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo ni.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V času poletnih počitnic atelje Lili iz Šoštanja pripravlja več ustvarjalnih aktivnosti za otroke. Tradicionalni likovni tabor bo potekal od 6. do 10. julija vsak dan med 9. in 13. uro. Ustvarjanje bo tudi letos potekalo na prostem na slikovitih lokacijah v okolici Šoštanja. Liljana Jelen.
2: To pa imamo vsak dan v tednu, od ponedeljka do petka. Družimo se 4 ure na dan, od 9. do 1. popoldan. Tako kot lani, bilo je super, tako da letos ponovimo. To pa ustvarjamo zunaj, ob krasnem Šoštanjskem jezeru, na Vili Majer, na Vili Široko. Skratka, vedno nekje zunaj. Šoštanj ima krasne kotičke, kjer lahko ustvarjamo. Otroci se radi zunaj ustvarjajo na prostem, tako da se imamo vedno fino in lepo vabljeni, če koga zanima.
1: Dars obvešča, da bo informacijska pisarna, kjer lahko občani dobijo informacije o izgradnji tretje razvojne osi, odslej odprta vsak prvi četrtek v mesecu med 13. in 15. uro v prostorih krajevne skupnosti Gaprke.
0: Vroče poletje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale v mestni občini Velenje je v juniju praznoval visoko 40-letnico neprekinjenega delovanja. Zbor je bil ustanovljen leta 1986 v okviru lovske družine Škale v mestni občini Velenje. S svojim delovanjem pomembno bogati slovensko lovsko kulturo in tradicijo. Podrobnosti izvemo čez dobre 3 minute. Ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale deluje od leta 1986 in je eden vidnejših zborov v celjski regiji. Deluje pod okriljem lovske družine in društva upokojencev Škale v mestni občini Velenje. Znani pa so po ohranjanju slovenske lovske, narodne in kulturne dediščine. Kako pa se je začela pisati njihova zgodba? Milan Tepej, Lovski zbor Škale.
2: Ja, ta zgodba se je prav zanimivo pričela. Lovci na teh lovih običajno potem po lovu imamo, mi rečemo, zadnji pogon. To je neka malica. Takrat seveda tudi radi kaj zapojamo. In to se je v decembru leta 85 na zadnjem lovu tudi zgodilo. In seveda v kleti enega naših lovcev, prvega predsednika, kasnejšega tega zbora, Franca Repnika, smo seveda tudi poskušali kaj zapeti, ugotovili, da kar lepo zapojemo, ugotovili smo pa tudi, da niti pesmi vseh ne znamo po besedilu do kraja, in takrat je pač ta ideja prišla na svetlo. Takratni starešina Vinko Miklavžina je predlagal, da se poskušamo nekako uglasiti, in seveda ta ideja je potem 13. januarja s preizkusom glasov oživela in zbor je pričel z delom. Imeli smo srečo, da smo lahko k temu pritegnili znanega takratnega pivovodja Zmaga Frankoviča. Tako se je to začelo.
3: Kaj je skozi vsa ta leta recimo najbolj zaznamovalo delovanje zbora?
2: Predvsem to, da smo se družili, da smo pravzaprav prepoznavnost lovske družine Škale, male lovske družine nekako ponesli po Sloveniji, pa kasneje tudi izven meja. S tem smo pravzaprav poskušali tudi predstaviti lovca, ne samo kot lovca, streljača, tako kot ga nekako radi predstavljajo. Lovska kultura ima bogate korenine v slovenskem lovstvu. To ni samo lovsko petje, to je tudi so ohranjanje starih lovskih običajev. Seveda med lovci so tudi slikari, kipari, literati in še mnogo tega, glasbeniki, rogisti. S tem je pravzaprav petost lovske družine Škale za to lovsko kulturo slovensko postala prepoznavna. V 40 letih smo nekaj tega naredili.
0: Kulturoskop.

0: zi. Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale redno nastopa na revijah lovskih pevcev, kulturnih prireditvah v lokalni skupnosti in širše, ter sodeluje z drugimi slovenskimi pevskimi in lovskimi zbori. Zbor izvaja predvsem tradicionalne slovenske lovske in domovinske pesmi. Njihovo petje ne predstavlja le umetnosti, temveč živo dediščino, ki slavi naravo, spoštovanje do divjadi, jutranjo tišino v gozdu in lovsko tovarištvo. Od leta 1987 dalje so zapeli na prav vseh vsakoletnih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Dvakrat so to veliko državno srečanje organizirali tudi sami v Škalah. Milan Tepej, lovski zbor Škale, pa je v članstvu povedal.
2: Že od vsega začetka nismo uspeli zagotoviti moških prvih tenorjev in smo to nadomeščali z ženskimi. Začetka so bile to tri žene lovcev škalskih, potem je tudi teh zmanjkalo, tako da zdaj je samo še ena pevka žena lovca. Ostale so od zunaj, od štirih, imamo štiri na drugih tenorjih, na katerih je en lovec, na prvih basih sva dva lovca, na drugih basih smo pa, imamo pa največji problem, dober basist, ki je že dolgo časa tu, Rudi German, zaradi bolezni že peša, da bomo ta koncert sploh lahko izvedli, smo naprosili dva iz upokojenskih pevskih zborov, da sta pristopila in pomagala, da bomo to prireditev sploh lahko speljali.
1: Obletnico so obeležili na koncertu v Škalah, na katerem so nastopili tudi njihovi pevski prijatelji. Ob jubileju iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Na območju občine Tišina našli poginule labode, vzrok pogina nepojasnjen. Vreme, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerske avtocesti v predorih Golo Rebro in Petovar je zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na znanji brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, družba. Danes je četrtek, mali petek, 2. julij je že danes in ja, je treba priznati, po noči smo pa spali kar malo bolj na kamot. Ozračje se ohladilo, tako da smo tudi lažje dihali in če ste se ravno kar prebudili, naj bo en krasen, lep dan. Sicer pa srečo se skriva v majhnih stvarih, naj nas danes res razveseli sončni žarek, prijazen pozdrav ali pa lepa misel. To vam želim, Andreja, vaša družba vse tja do 10. ure na Radio Velenje. Tale bo pa kar resnična za začetek. Agropop, samo milijon nas je. Dobro jutro, 5 je čez 6.

0: Sweet for my sweet. Ste danes zjutraj že komu rekli, da je sladek ali pa sladka kot med? Malo za hec in malo za res. Dobro jutro vsem skupaj, 12 je čez 6. Po vročinskem valu in prehodu hladne fronte je ozračje danes, recimo konkretno v Velenju, končno osveženo. Temperature so padle z nekdanjih dnevnih vrednosti okoli 34 stopine, občutno znosnejše vrednosti, kar pomeni, da smo to noč spali kot obiti in tudi lažje se je dihalo. Se pa občasno pojavljajo še vedno padavine in nevihte, tako da kamorkoli že greste, previdno, varno in seveda z nasmehom. Dobro jutro, 6:13.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Poleti se pogosto srečujemo s piki različnih vrst insektov, zato je pomembno, da v naravi ravnamo previdno in poskrbimo za ustrezno zaščito. Posebno pozornost je treba nameniti pobiranju sadja, nabiranju cvetja ter delu na vrtu. Magistrica farmacije v lekarni Velenje Veronika Rebernik pravi.
2: Pri pikih insektov gre k sreči le večinoma za redke težave, ki bi potrebovale zdravniško oskrbo. In čeprav piki insektov pri nas praviloma niso nevarni, so pa lahko zelo neprijetni. Na mestu pika se običajno pojavi srbečica, rdečica, oteklina, ki večinoma po nekaj dneh izgine. Številni insekti za pikom oziroma ogrizom lahko na človeka prenašajo številne bolezni. V Sloveniji so na primer nevarni klopi, ki prinašajo lajmsko boreliozo in klopni meningoencefalitis.
1: Ob rudarskem prazniku bo Šaleška dolina tudi letos zaznamovala tradicijo ponos in povezanost skupnosti. Osrednja slovesnost bo potekala v petek 3. julija ob 19. na mestnem stadionu. Program pa bo obsegal kulturne in glasbene vsebine ter simbolični skok čez kožo za 28 novincev. Letos bosta častna skakavca, župan mestne občine Velenje Peter Vermol ter šoštanski župan Boris Goličnik.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se naročite nanj.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Kako lepa pesem, kar poboža dušo in srce Tanja Žagar, naj živi lep spomin in Tanja praznuje rojstni dan, tako da vse najboljše in vse najlepše. 7 minut je do 6:30, dobro jutro, danes smo lahko pogledali, kako je sonce vzšlo ob 5:11, zašlo bo 6 minut do 9:00 zvečer, to pomeni, da bo dan trajal 15:43, če smo čisto natančni. Sicer pa jaz zjutraj, ko sem se spodila in ko sem pogledala na Velenje, je imelo eno tako prekrasno jutranjo svetlobo. Zdaj, če ne verjamete, potem morate jutri zjutraj ostati in to tudi sami preveriti.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Naša glasbena prijateljica z Hrvaške prihaja Vesna Pisarović, da sutra umrem na Radio Velenje. Dobro jutro, petih je do pol sedmih.

0: Saša Lendero, Tilen Lotrič, mora se. Res je, in če ste poslušali tole besedilo, se mi zdi, da človek dobi kar tisto pravo motivacijo in energijo za nove delovne zmage. 2 minuti sta čez 6:30, dobro jutro sem skupaj, preverimo temperature. Velenje 20 stopinj, Dramlje 21, Slovenj Gradec 18 in Urša Gora 9 stopinj. Danes prva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal, čez dan se bo postopno jasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri je precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopast oblačnosti, pa kakšna popoldanska ploha. Jutranje temperature okoli 13, najvišje dnevne do 29 stopinj. Zdaj, če imamo za vikend proste dni, potem si že naredimo kakšen plan, skok v hribe, na morje, v toplice. Naj povem, da bo v soboto in nedeljo po večini sončno in pa s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico pneumatika na vozišču vira promet, med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru predmet na vozišču vira promet. Promet je tudi zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite vi kontrolo, kakšen zastoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.
0: Hitimo počasi in prijetno tole četrtkovo jutro. 3 minute so čez 6:30. Dobro jutro.

0: Andrej Šifrer, bil sem mlad, dobro jutro, 20 je do 7 ure.
1: Noroskop.
0: Za današnji 2. julij pa pravi takole: Oven, pazite, da ne boste preveč impulzivni v komunikaciji s sodelavci. Bik, pričakujete lahko nepričakovan priliv ali nagrado za trud. Dvojčka, zaupajte svojemu notranjemu občutku namesto hitrim sklepom, to pa kar drži. Rak, dovolite si nekaj več sprostitve in se osredotočite na tisto, kar vas resnično veseli. Leo, popoldne si vzemite čas za prijatelje ali skupnost, se vas čaka navdihujoč pogovor. Devica, v ljubezni bodite odkriti in ne skrivajte svojih resničnih želja. Tehtnica, podpora bližnjih vam bo dala moč za nov začetek. Škorpion, iskren pogovor bo prinesel želeno jasnost in utrdil vez z ljubljeno osebo, kako pribito drži. Strelec, na delovnem mestu boste morda morali pokazati nekaj več prilagodljivosti. Kozorog, vezani boste uživali v romantičnih trenutkih, samski pa lahko pričakujete zanimivo novo poznanstvo. Vodnar, zaupajte svojemu instinktu. In še ribi, vaše besede bodo imele izjemno moč prepričevanja, zato se ne kregajte. Zanimiv je tale noroskop za današnji 2. julij. Kako ga bomo pa izkoristili in tudi obesedili, pa je odvisno vse od naših dejanj, potrpežljivosti in prilagodljivosti.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Mineja in što bi mi, 10 minut je do 7 ure, dobro jutro. Včasih se zbudimo ali pa zaspimo s kakšnimi dvomi. Kako je s tem pa zdaj v jutranjem navdihu naša Jana Titan?
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro in z zaupanjem v nov dan. Naši dvomi so izdajalci in zaradi njih veliko krat izpustimo dobre priložnosti, je zapisal William Shakespeare. Naj vas danes pogum vodi tja, kamor vas dvomi ne bi nikoli spustili.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

Metulje sva, včasih je treba malo pogledati okoli sebe, kako je naše življenje lepo, kako je lepa narava, ki se pravkar prebuja v krasen četrtkov dan, 9 minut nas loči do 7 ure.

0: dolgočasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. V katarski prestolnici Doha so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali o vzpostavitvi komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite radar, zastoj, nedelovanje semaforjev, povejte na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na komot.
6: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, naj bo današnji četrtek obsijan z ljubeznjo, prežet z mirnim ritmom in obdan z ljudmi, ki nam prinašajo radost. Naj vsak korak vodi do notranjega miru. To pa je tisto, meni se zdi najpomembnejše, da zaspimo z mirom in se tako tudi zbudimo. 5 minut je čez 7, tole uro začenja Vili Resnik, tole poznamo kot pticam.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Nemško tožilstvo vložilo obtožnico proti osumljencu za sabotažo na Severnem toku. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začas

0: Na Twainu v naši družbi na Radio Velenje 11 minut je čez 7. Dobro jutro. Marsikomu se včeraj smejalo. Vsi tisti, ki ste redno zaposleni, za SP-jevce ne bom govorila. No, včeraj je bil skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da je moral delodajalec letos delavcem izplačati najmanj 1481,88 evra regresa. To pa se kar pozna, če gremo na dopust, kaj ne?
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na torkovi seji so se svetnice in svetniki mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, enega najpomembnejših razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov. Te stvari zelo dobro tečejo, kažemo zelo dobre rezultate in se lahko marsikdo tudi iz tega primera veliko nauči. Večji izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov, kjer smo danes tudi želeli predstaviti svetnicam in svetnikom, kakšna je vloga Evropske investicijske banke, ki nam tukaj res v zadnjih letih izrazito pomaga, tako da imamo zelo kompetentne sogovornike, pa dobre strokovnjake oziroma svetovalce, kar bo tudi z vidika zaupanja javnosti na koncu seveda zelo pomembno.
1: Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030, je na seji povedal Adnan Glotič iz komunalnega podjetja Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Velenjkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenjka.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
6: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 17 50 in se naročite nanj.

0: Bikul in Rok Piletič zadnjič pleševa. Dobro jutro vsem skupaj, 8 minut je do pol osmih. Nič ne bomo plesali še zadnjič. Komaj smo začeli v tem četrtkovem jutru 2. julija. No, praznik rudarjev, ki ga obeležujemo jutri, ostaja osrednji praznik premogovnika Velenje in celotne naše Šaleške doline. Jaz imam na ta praznik, glede na to, da sem knapovska hči, res lepe spomine. Osrednja slovesnost bo jutri ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bodo s kulturno-glasbenim programom počastili generacije rudarjev in njihovo delo. No, poseben trenutek tega večera pa bo tradicionalni skok čez kožo, s katerim bo v rudarski stan vstopilo 28 novincev. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.
0: Včasih so dobri, pa tudi manj dobri dnevi, ampak vsakega posebej treba preživeti in se imeti lepo. Nina Badrič za dobre in loše dane na Radio Velenje. Dobro jutro, 6 minut je do pol osmih.

0: Pop Design, prihajam domov. Dobro jutro vsem skupaj. Dve minuti sta čez pol osmo, zunaj pihlja. Kakšne pa so temperature v tem trenutku? Velenje 20 stopinj, Šentjur 21, Ravne na Koroškem 19 in Uršja gora 10 stopinj. Danes prva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal, čez dan se bo postopno jasnilo. Bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri je precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopast oblačnosti, tudi kakšna kratkotrajna ploha, jutranje temperature okoli 13, najviše dnevne do 29 stopinj. Za vikend pa ga le izkoristimo, ker se obeta res po večini sončno vreme s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, nič kaj posebnega, tista tradicija vsako jutro. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Teh je pa v naši državi kar veliko, tako da previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vsak si želi nekaj miru ali pa veliko miru, to je tisto, ta pravo. Zdravje, sreča in mir. Radio Velenje poslušate, tri minute so čez pol osmo.

0: Zasavci in ljubim te, Marija, kako lepa pesem. Dobro jutro vsem skupaj, 20 minut je do 8 ure. Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Loko snuje dolgoročni prostorski plan regije. Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe. Naslednja javna razgrnitev je predvidena za konec leta. Medtem si na razvojni agenciji želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman pravi.
1: Želimo si predvsem umestiti določene nove pobude, ki jih do zdaj še ne na ravni regije, ne na ravni občin ali pa na ravni države ni bilo, bom rekel, umeščenih. To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinska regija skozi Mislinjsko dolino. Tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot neka razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovanjsko gradnjo, saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend.
0: Zato pa potrebujejo dodatno finančno podporo države, saj za umeščanje večjih novih vsebin potrebujejo dodatne strokovne študije.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, sem skupaj 8 minut je do 8 ure. Danes bomo sicer zavrteli eno priljubljeno slovensko pevko mlajše generacije, to pa zato, ker je včeraj 1. julija praznovala naša Tanja Žagar. Pevka, ki jo Slovenci povezujemo s pozitivno energijo in optimizmom, je bila rojena 1. julija leta 1982 v Kranju. Včeraj je dopolnila 44 let, številni pa bi pripisali veliko manj. Žagarjeva že vrsto let velja za eno najbolj prepoznavnih imen slovenske glasbene scene, številni pa jo obožujemo ravno zaradi njene nalezljive pozitivne energije. In včeraj je na Facebooku zapisala takole: danes je moja torta 2 štirici dobila, ki sem se jo noro razveselila. Zaljubljena v življenje in polna idej, hvaležna, pogubna, korakam naprej. Hvala za vse vaše čestitke, lepe misli in spodbudne besede. Tukaj pa je tista, ki vedno gre našo dušo in srce. Hvala, ker si ob meni ti in Tanja Žagar. Vse najboljše.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Venezueli po uničujočih potresih razglasili 7-dnevno žalovanje. Državni svet ne podpira uvedbe kavcijskega sistema za embalažo pijač. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih.

0: Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V katarski prestolnici Doha so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali o vzpostavitvi komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapor je zaprt desni prometni pas previdno. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in strpno na poti, če opazite radar, zastoj, nesrečo. Povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
1: Na komot.
7: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro. Želim vam uspešen, miren in s pozitivno energijo nov dan četrtek, ki si ga bomo zapomnili. Danes je 2. julij 2026 in če ste tik pred dopustom, preživimo še tale delovni dan, potem pa skok v morje. Korosi, to pa je pesem, s katero začenjamo tole uro našega skupnega druženja. 8 in 5 minut.

0: Zlata 80-a, 90-a leta na radiu Velenje, starši po naši družbi, 8 in 12 minut je ura. Hitro skok na Facebook profile Radia Velenje, kjer objavljamo same koristne informacije, pa med drugim smo zapisali tudi to, če slučajno ne veste, da boste vedeli. Pred natanko 58 leti, 1. julija leta 1968, je bilo odprto novo pokopališče v podkraju Velenju. No, izgradnja pokopališča z mrliško veždico in spremljajočimi objekti bila takrat eden največjih projektov podjetja. Novo pokopališče je postalo skupno za Velenje in Šoštanj, pokopališče v Šmartnem pri Velenju, pa je bilo že zapolnjeno pokopališče v Družmirju pri Šoštanju, pa je bilo zaradi posledic rudarjenje treba v celoti prekopati. In zanimiv je tudi tale podatek, posmrtne ostanke iz več kot 1100 grobov so prenesli na novo lokacijo v podkraji.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Ob zaključku dvoletnega mednarodnega projekta The Dance Alliance, v katerem sodeluje tudi Festival Velenje, sta se v minulih dneh v Velenju zvrstili dve premieri. V torek je v zunanjem delu Muzeja premogovništva potekala premiera plesne predstave Posledek delavstva v koreografiji Maše Kolar, včeraj pa so v galeriji Velenje pripravili še premiero filma Plesne krajine, ki je prav tako nastal v sklopu projekta. Režiserka filma Enja Belak je o njem povedala.
3: Gre za VR izkušnjo in gre sicer za 360 VR film, ki nekako povezuje pet različnih zgodb, pet različnih koreografij v eno skupno zgodbo. V bistvu ideja je nekako prišla že iz samega prvotnega koncepta, ki ga je začela ustvarjati ekipa Danube Dance Alliance na pobudo Mojce Majce. Tako da nek osnovni koncept so oni že imeli, potem so pa mene v bistvu povabili zraven, ker sem pač VR režiserka, zma imam izkušnje s tem, da v bistvu nekako povežem to v eno celoto.
2: Dvoletni projekt The Dance Alliance je združil umetnost, sodobni ples, arhitekturo, kulturni turizem in sodobne tehnologije ter povezal 8 držav in 10 partnerskih organizacij, med njimi tudi Festival Velenje.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik danes za malico. Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir ali gratiniran zrezek, džuveš riž solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
6: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se naročite nanj.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kalifornija in omenje Kalifornija, mi bomo pa rekli omenje kar lepa naša Slovenija. Dobro jutro, dobar dan, dve minuti sta do pol devete ure. Zdaj, če razmišljamo o poletni hrani, lahko rečem, da je najboljša poletna hrana lahka, osvežilna, polna vode in pripravljena res z minimalno kuhanja. Visoke temperature namreč zmanjšujejo apetit in obremenijo prebavo. Osredotočiti se moramo na svežo sezonsko zelenjavo, sadje, lahke beljakovine in jedi, ki hidrirajo telo. In jaz imam en namig za današnje kosilo. Obožujem tole poletno hrano. Smetanove murke in zabeljen fižol. Pa če ste ravno pri zajtrku, vam želim dober tek.
1: Radio Velenje.

0: Meri Cetinič in Lastavica, tole mene kar spominja na morje, kaj pa vas? Dobro jutro, dobar dan, dve minuti sta čez pol deveto. Kakšne so temperature? Malo nižje kot včeraj, Velenje 20 stopinj, Celje 21, Dravograd 20 in Urša Gora 17 stopinj. Danes prva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal, čez dan se bo jasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj, se kar lažje diha, priznajmo. Jutri je precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, popovdne tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature okoli 13, najviše dnevne do 29 stopinj. Vikend pa bomo maksimalno izkoristili, si privoščili kakšen oddih, recimo ob reki pa se malce skopali, ker v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Previdno zaradi metle, ja res metle, na cesti je na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani oviran promet. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapor je zaprt desni prometni pas. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite karkoli nenavadnega v prometu, povejte na znano brezplačno 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Naš čas.
1: Četrtek je danes, to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas, ki jo bo zdaj podrobneje predstavila odgovorna urednica Maja Oderlap-Grubelnik. Dobro jutro in lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
1: Mi malce prehitevamo rudarski praznik, na katerega smo v Šaleški dolini res zelo ponosni.
2: Ja, jaz pravim, da nič ne prehitevamo, ker bo skok čez kožo že jutri. Zgodil se bo jutri, ker je jutri 3. julij, jutri naši knapi praznujejo in mi seveda z njimi. Rudarski praznik znova povezuje naše kraje. Letos častni skakalec Peter Dermol. Včeraj po redakciji pa smo izvedeli oziroma po tem, ko smo naš čas dali v tiskarno, da bo skočil tudi šoštanski župan Boris Goličnik. Tako da letos res skok čez kožo v znamenju lokalnih, kako naj rečem, veljakov. Vabljeni vsi ob 18. uri jutri na Titov trg, pa potem na mestni stadion. Upam, da ne bo prevroče, ker sicer bodo knapi v uniformah kar švicali.
1: Sicer pa najboljše knapovska malica. Več o tem si preberite v aktualni številki tednika Naš čas. In če smo ravno pri županih, kako je z Šmartnim opaki?
2: Ja, Kopušar je na zadnji seji sveta, občinskega sveta, povedal, da ne bo vnovič kandidiral na županskih volitvah. Prav tako je razrešil podžupana Josipa Lukendo. Skratka, kar vroče je v Šmartnem. Kaj konkretno se je dogajalo na seji, tudi glede farme, je bilo nekaj debate, preberite v aktualni številki.
1: Sicer pa ta teden so zasedali svetnice in svetniki mestne občine Velenje, so že znani nagrajenci?
2: Nagrajenci občinski so znani, kateri so, je zabeleženo v našem času, tudi svetniki so jih potrdili. Dobro je vedeti, da so mestni svetniki v Velenju sprejeli rebalans proračuna in tudi proračun za prihodnje leto, torej za 2027.
1: Bo pa mestna občina Velenje pomagala tudi najvišje ležeči kmetiji?
2: Ja, mislim, da smo na to vsi ponosni, pa tudi prav je, da vsi prispevamo, jaz rečem vsak po svojih močeh, ker ni sreča nikoli ne počiva in tako kot je lepo povedal župan Dermol, ko so velenjske družine, spomnimo se, ko so umrli rudarji, potrebovali pomoč, je Slovenija stopila skupaj in prav je, da kdaj pomoč tudi vrnemo, ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali.
1: Sicer pa najboljša rešitev, ko gremo na dopust, da vzamemo seboj tednik Naš čas zaradi letnega horoskopa.
2: Ja, zaradi letnega horoskopa. Seveda, ker na dveh straneh veliki poletni horoskop, kaj nam zvezde napovedujejo v tem poletju, kako se bo gibala Luna, retrogradni Merkur je tu, Jelenja Luna prihaja v avgustu, mislim, da bo kar pestro poletje.
1: Maja, dovoli, da končam s temi besedami, tako mislim, dovolimo si biti odsotni, kar si zapisala, ker jaz sem si že parkrat danes tole prebrala. In zadnji stavek, ne spomnim se, da bi si res kdaj privoščila pravi odklop. A je nujen, morda mi to zares uspe letos.
2: Naj ti uspe.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico. Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir ali gratiniran zrezek džuveš riž solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijo po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9. ure, za trenutek skočimo nazaj v preteklost, danes, ko pišemo 2. julija. Leta 1853 se je z vdorom Rusije v Turčijo začela Krimska vojna. 2. julija leta 1937 se je rodila Majda Sepe, bila je ena najvidnejših pevk zlatega obdobja slovenske popevke. Leta 1973 je zmagala na slovenski popevki skladbo Med iskrenimi ljudmi, leto pozneje pa skladba Uspavanka za vagabunde. Leta 1961 je ameriški pisatelj Ernest Miller Hemingway naredil samomor. V književno se je zapisal z romani Z Bogom orožje, komu zvoni in novelo Starec in morje. Prejel je tudi Nobelovo nagrado. Na današnji dan leta 1975, dobro si zapomnimo, se je v sredo, takrat je bila sreda, ob 15.30 na frekvenci 88,9 MHz prvič oglasila radijska postaja Velenje. Si čestitamo kar sami. Leta 1995 je smučarski skakalec Franci Petek na tekmi v Velenju končal uspešno kariero, v kateri je postal svetovni prvak in dosegel eno zmago na tekmah svetovnega pokala. Leta 1998 je Srečko Katanec prvič postal novi selektor slovenske nogometne reprezentance in jo popeljal na evropsko ter svetovno prvenstvo. Pa še tale podatek, na današnji dan leta 2015 je umrl Slavko Avsenik, utemeljitelj slovenske narodno-zabavne glasbe in ustanovitelj ansambla Bratov Avsenik. In njegova glasba živi večno.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V posrednjih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 8 ljudi. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj o posrednjih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krok pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja.

0: Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. V politični karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru skrajno previdno in varno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
9: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 9. Malo poprej sem že povedala, pa če ste slučajno zamudili tale podatek, ga bom še enkrat. Na današnji dan, se pravi 2. julija leta 1975, takrat je bila sreda, se je ob 15.30 na frekvenci 88,9 MHz prvič oglasila radijska postaja Velenje. To smo objavili tudi na Facebooku Radija Velenje, tako da hitro skok, dite malo všečkat, pa zapisati kakšno lepo željo. Seveda ste naša družba in ostanite še naprej.

0: Blue Lagoon v naši družbi 9:14 minut je ura. Danes smo vam že povedali, da v aktualni številki tednika Naš čas najdete velik letni horoskop objavljen kar na dveh straneh. Dodajam pa samo še to za vse tiste, ki verjamete, julij prinaša svežo energijo in željo po spremembah. Čas je, da se postavimo na prvo mesto in prisluhnemo svojim željam. No, na ljubezenskem področju bo iskren pogovor odprl vrata, večjemu zaupanju, samske pa lahko preseneti zanimivo poznanstvo med potovanjem ali družabnim dogodkom, zakaj pa ne. In k temu, da se lahko zbližamo, pripomore tudi odlična glasba.
1: Je s tobom, na pokolnem mestu, vratila si život.
0: Tole sledi v nadaljevanju, vse tja do pol desete na Radio Velenje. Ostanimo skupaj.
2: Radio Velenje.
3: Gut

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Na torkovi seji sveta mestne občine Velenje, na kateri so se svetniki seznanili tudi s potekom projektov prestrukturiranja, še posebej preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline, je bil navzoč tudi državni sekretar z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Ivan Meglič. Pozdravil je dosedanje delo in strokovni pristop pri pripravi projekta. Izrazil je prepričanje, da je prva faza projekta dobro zastavljena, ob tem pa poudaril pomen pravočasne priprave projektov za novo evropsko finančno perspektivo po letu 2028.
4: Tu bo vsekakor treba nekje do začetka umeščanja v novo finančno perspektivo urediti. To imajo zdaj nekakje čas, da se analize zaključijo nekaj konec leta, verjetno v naslednjem letu bi pa mogle biti jasne končne rešitve, kako naprej. Potem pa seveda bomo na ministrstvu te stvari vsekakor nekako umestili v te finančne plane, v finančne strategije naslednje perspektive.
1: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se naročite nanj.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
7: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tvoje promili na Radio Velenje, 8 minut je do pol desete ure. Ja, rudarski praznik v Šaleški dolini bo znova povezal generacije in oživel rudarsko dediščino Velenja. Praznično vzdušje bo že zjutraj napovedala budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6 uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Ob 6 uri popoldan se bo dogajanje začelo na Titovem trgu, odkoder bo sledil svečani rodarski sprevod proti stadionu pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja. In če še niste tega doživeli, morate enostavno priti v Velenje in začutiti ta rudarski duh. Generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec, poudarja ponos na rodarje mlade, ki nadaljujejo tradicijo ter vabi na osrednjo prireditev, kjer bo poskrbljeno za bogat kulturni in glasbeni program. No, ob dnevu rodarjev pa izreka tudi zahvalo za delo, predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo Šaleško dolino, tovarištvo, odgovornost, pogum in rudarsko složnost. Jaz sem pa pravkar obujala spomine, kaj se recimo jaz kot knapovska hči spominjam tega rudarskega praznika. A veste po čem? Po tisti krači, pa enem litru belega, pa ena posebna bela štručka je bila, jo še kar danes vonjam. Pa še nekaj mi je zelo ostalo v spominu, kako je moj ati po noči vstal in šel v vrsto čakati recimo že januarja, februarja, da smo potem dobili prosto mesto v rudarskem domu v Fesi ali pa Crikvenici. In to so tisti neprecenljivi zakladi, ki jih je treba negovati in nositi v srcu. Knapi srečno. Greva na kavico, bova klepetala,
1: bova klepetala. Ko zadiši po odlični kavi. Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala. Radio Velenje.

0: Toni Cetinski nam je polepšal tole četrtkovo jutro do poldne na Radiu Velenje. Natanko dve minuti sta čez pol deseto, preverimo temperature. Velenje 22 stopinj, Žalec 21, Šmartno pri Slovenj Gradcu 18 in Ušlja Gora 9 stopinj. Danes prva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal, čez dan se bo postopno jasnilo, nas pa čakajo najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, morda popoldan kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature okoli 13, segrelo se bo do 29 stopinj. Pred nami pa že vikend, s katerim že skočimo z eno nogo, ker van naj bo prijeten, naj bo uspešen in ga je treba izkoristiti za skok v morje, morda tudi v gore, ampak pazimo. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav. Na ceste imamo samo radar, in sicer na stranicah pri križišču za križevec pravi Darja. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite radar, zastoj, kontrolo, povejte na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Viktorji pa pravijo dan brez tebe. To je četrtkovo dopoldne na Radiu Velenje. Naj bo uspešno, naj bo prijazno.

0: Dona Samar v naši družbi, 20 je do 10 ure. Zdaj, če nimamo preveč volje za kuhanje v tem poletnem času, vam dajem še en namig, kaj nam prija, kaj lahko naredimo na 1, 2, 3. Recimo tople poletne dni brez dolgega kuhanja, jaz obožujem sataraš, vsi ga znamo narediti. Pa bučke in jajčevci na žaru, morski sadeži in ribe ali pa beli fižol z blitvo. Zdaj, če sem vam dala kakšen dober namig, ga izkoristite in pripravite lahkotno četrtkovo poletno kosilo.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdravljeni navdušenci športa, takšnega in drugačnega. 10 minut je do 10. ure. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinale je še drugič premagala Slovaško. Tudi tokrat 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Reprezentanci Belgije in Senegala sta v prvi šestnajstini finala svetovnega nogometnega prvenstva poskrbeli za novo dramo. Belgijci so v Seattlu zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je okrepil obrambne vrste. Črno-beli dres bo po novem nosil Aleksander Zelković, ki se po izteku pogodbe z Aluminijem v Fazanarijo seli kot prost igralec, so sporočili soboškega kluba. Ta je z njim podpisal sodelovanje do 30. maja 2028.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno pol petih zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna.

0: Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Scrive Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na cesto. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane. Če ste na poti, srečno, varno in strpno do cilja, če opazite radar za stoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen, malo manj vroč četrtkov dan, kot smo jih bili vajeni v zadnjih dneh, predvsem pa ostanite v naši družbi še naprej. Tabu blag za dva veliko dobre glasbe, Šaleška danes, po 11. uri pa se nam pridruži Maja Oderlap Grobelnik. Lepo se imejte in uživajte v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najviše ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

0: vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v jutrišnjem rodarskem prazniku in tradicionalnem skoku čez kožo. Spregovorili pa bomo tudi o dolgoročnem prostorskem planu, ki ga snuje Regionalna razvojna agencija za Koroško. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Jutri praznujejo rudarji. Ob rudarskem prazniku bo celotna Šaleška dolina znova zadihala v duhu tradicije, ponosa in povezanosti. Praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica, združuje zaposlene, upokojene sodelavce, njihove družine ter vse, ki spoštujejo bogato rudarsko dediščino in njen pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Na premogovniku Velenje bodo praznik obeležili jutri ob 19. uri na Velenjskem mestnem stadionu, kjer bo potekala osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom. To bo priložnost za zahvalo generacijam rudarjev ter za simboličen pogled v prihodnost, ki jo bo skokom čez kožo soustvarjalo 28 novincev. Zaradi vseh prizadevanj na področju prestrukturiranja Šaleške doline in premogovništva so se na premogovniku Velenje odločili, da letošnji naziv častnih skakalcev namenijo dvema posameznikoma, ki sta vsak na svojem področju pomembno prispevala, da sta bila sprejeta zakona, ki predstavljata temelj socialno pravičnega zapiranja premogovnika in razvojnega prestrukturiranja premogovne Saša regije. Častni skok bosta letos opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Peter Drmol je ob tem dejal.
2: Gre predvsem za res izjemno čast, ki me je doletela. Skok, ki ga bom opravil, je predvsem skok, ki ga želim nameniti, posvetiti rudarjem, tistim, seveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost in ki imajo danes tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je. Torej, mi je to dejstvo res poseben ponos in verjamem, da bom seveda tudi skokom upravičil, pa pokazal predvsem to, da bodo ljudje seveda še enkrat več prepoznali, predvsem tisti, ki ne živijo v našem okolju, da je rudarstvo res zahtevni, težek poklic in da je prav, da vsi, ki tako ali drugače odločamo tudi na politični ravni, da se tega zavedamo in da to vedenje tudi širimo.
1: Poseben pečat prazniku rudarjev daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim v rudarski stan sprejmejo novo generacijo mladih, ki bo nadaljevala več kot 150-letno rudarsko dediščino. Do danes so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije. Letos bo ta čast doletela še 28 mladih, ki bodo s simboličnim obredom postali del rudarske družine. Praznično vzdušje bo tudi letos že zgodaj zjutraj napovedala tradicionalna budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6. uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Osrednje dogajanje se bo začelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev. Vabi tudi velenjski župan.
2: Vabim vse tiste velenčake in velenčane, ki le imajo čas, da se nam pridružijo in da tudi s to gesto seveda pokažemo in dokažemo, da spoštujemo tudi, bom rekel, samo kulturno dediščino, ki je rasla usporedno z samim rudarskim poklicem.
1: Slovesnost bo obogatila pestra kulturno-glasbena spremljava. Nastopili bodo pihalni orkester premogovnika Velenje, rudarski oktet Velenje, harmonikarski orkester Barbara premogovnika Velenje, Sanja Mlinar-Marin, Irena Vrčkovnik, Matjašov Grajenšek, tamburaška skupina Klinčeci, plesni studio N, plesna šola Spin, plesna šola M-Dance ter posebna glasbena gostja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dolgoročnem prostorskem planu za Koroško regijo, ki ga snuje Regionalna razvojna agencija za Koroško. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Lokus snuje dolgoročni prostorski plan regije. Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta. Medtem si na razvojni agenciji želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman pravi.
2: Želimo si predvsem umestiti določene nove pobude, ki jih do zdaj še ne na ravni regije, ne na ravni občin ali pa na ravni države ni bilo, bom rekel, umeščenih. To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinska regija skozi Mislinjsko dolino, tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot neka razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovansko gradnjo, saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend.
1: Za umeščanje večjih novih vsebin bi potrebovali dodatno finančno podporo države, je dodal Rozman in opozoril na trend padanja števila prebivalstva zadnjih 20-25 let. Letos se namreč zelo približujejo številki 70 tisoč, je opozoril. O tem, s kakšnimi ukrepi obrniti ta trend, pa je dejal.
2: Definitivno torej z novimi stanovanskimi gradnjami, z novimi površinami za gospodarski razvoj, tudi z revitalizacijo, tudi samo letališče smo prepoznali kot eno izmed pomembnih razvojnih točk Koroške regije. Vemo, da se tudi ravno kar ponovno prodaja in seveda si želimo, da bi v naslednjih 25 letih to postala tudi ena pomembna razvojna točka. Seveda pa je ogromno izzivov še tako na turizmu, na naravovarstvu, tudi na področju energetike, kjer poskušamo umeščati tudi, bom rekel, polnilne parke v Koroški regiji, kjer bomo v bodoče lahko polnili električne avtomobile, tudi določene izboljšave na področju energetike, daljnovodov, tudi pridobivanja naravnih virov energije in na tak način v bistvu regijo resnično postaviti v novo nekako obdobje, predvsem pa finančno obdobje, ki nam sledi, to je obdobje 2028-2034.
1: V osnutku regionalnega prostorskega plana Koroške regije širše mestno območje tvorijo Slovengradec, Dravograd in Ravne na Koroškem s Prevaljami. Zato je treba znotraj tega območja posebej usklajevati razvoj, mobilnost in razporeditev funkcij, poudarjajo v podjetju Lokus. Hkrati poudarjajo pomen ohranitve osnovne oskrbe tudi na drugih območjih regije in predvsem ohranitev pomena ostalih občinskih središč. Trenutno poteka neformalna javna razgrnitev prostorskega plana, zainteresirani pa lahko do konca julija podajo morebitne predloge in pripombe. Regionalna razvojna agencija za Koroško na to načrtuje še eno javno predstavitev predvidoma konec leta. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o jutrišnjem rodarskem prazniku. Obeležili ga bodo s tradicionalnim že 65. skokom čez kožo na velenjskem mestnem stadionu, ko bodo v rodarski stan sprejeli 28 novincev. Častna skakalca bosta letos velenjski in šoštanski župan Peter Drmol in Boris Goličnik. Povedali pa smo tudi, da regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Lokus snuje dolgoročni prostorski plan regije. Želijo si, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Na trenutni osnutek plana, ki so ga predstavili včeraj, lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je

0: Poročila bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zaenkrat teče vse tako, kot mora. Prometa je bolj malo, glede na to, da so tu počitnice. Vsekakor pa previdnost ne bo odveč. Če kje predolgo stojite, obstojite, se veste, kje se vedno oglasimo. Na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
3: Na komot.
7: Z vami je
3: Maja Oderlap.
7: Dober dan želimo z Radia Velenje, dobrih pet je čez enajsto. Ja, danes je pa kar nekako bolj znosno, a ne? Vročina je nekoliko popustila in če vprašate mene, men kar paše. No, se nam bo pa prav kmalo še v tele uri pridružila tudi naša Jana Titan, ki je pa pod drobnogled vzela pijače, po katerih v poletju zelo radi posežemo. Zaupamo strokovnjakom je tista oddaja, ki jo bomo slišali še tole uro in v kateri smo preverili, koliko sladkorja je v različnih pijačah in ali so res brezalkoholne, torej brez alkohola, kot sporoča proizvajalec. Podrobnosti še tole uro, zato ne odhajajte predaleč.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Kje pa si lahko danes kulturno popestrimo dan? Preverimo. Ob 18. uri bo v knjižnici Velenje srečanje članov gobarskega društva Marauh Velenje, namenjeno vsem ljubiteljem gobarstva in mikologije. Obiskovalci bodo lahko izvedeli več o gobah ter se po želji učlanili v društvo. Ob 20. uri bo na Titovem trgu nastopil makedonski folklorni ansambel Orce Nikolov iz Skopja, ki v okviru festivala Folkart 2026 v Velenje prinaša bogato tradicijo ljudskih plesov in pesmi ter živahno podobo makedonske kulturne dediščine. Ob 21. uri pa bo v atriju graščine Rotenturn v Slovengradcu v okviru slovengraškega poletja gostil skupino Cirkus. Obiskovalce čaka večer avtorske glasbe, prepletene z videoprojekcijami, vizualnimi učinki in intermedijsko umetnostjo.
0: Kultura vabi. Hladna pijača, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletje je čas piknikov, druženj in vseživnih pijač. Vse pogosteje posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih, a se ob tem redko vprašamo, kaj pravzaprav vsebujejo. Program Veš, kaj piješ, ki ga financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, izvajajo Inštitut za nutricionistiko, Zveza potrošnikov Slovenije, Institut Jožef Stefan in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njegov namen je ozaveščati o sestavi alkoholnih pijač ter opozarjati na tveganja, ki jih prinaša pitje alkohola. Po naslednji skladbi bomo preverili, kaj razkrivajo rezultati tržnega pregleda brezalkoholnih radlerjev in na kaj opozarjajo strokovnjaki.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli nazaj v daj Zaupamo strokovnjakom. Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca. Hkrati pa je smrtnost zaradi posledic pitja alkohola med najvišjimi v Evropi. Strokovnjaki opozarjajo, da smo kot družba do alkohola pogosto preveč tolerantni. Kozarec piva za pokušino na zdravljanje pred otroki ali brezskrbno ponujanje brezalkoholnega piva mladoletnim so navade, ki lahko pomembno vplivajo na odnos otrok do alkohola v prihodnosti. Pomemben del programa Veš, kaj piješ je tudi brezplačna mobilna aplikacija Veš, kaj ješ. Z njo lahko uporabniki preprosto skeniramo črtno kodo izdelka in izvemo več o njegovi sestavi. Pri alkoholnih pijačah aplikacija prikaže energijsko vrednost, vsebnost alkohola ter opozorila vplivu alkohola na zdravje. Uporablja jo že več kot 35 tisoč ljudi. Podatkovna baza pa vsebuje informacije o več kot 2700 alkoholnih pijačah. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so letos pod drobnogled vzeli brezalkoholne radlerje. Pregledali so 28 izdelkov slovenskih trgovskih polic in v laboratoriju preverili, koliko alkohola dejansko vsebujejo. Rezultati so spodbudni. Vsi pregledani radlerji so glede na izmerjene vrednosti ustrezali oznaki brezalkoholne pijače. To pomeni, da pri pregledanih izdelkih niso ugotovili preseženih dovoljenih vrednosti alkohola. Po naslednji skladbi pa bomo preverili, zakaj brezalkoholni radlerji kljub temu niso najboljša izbira za vsako.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Čeprav pregledani brezalkoholni radlerji praktično ne vsebujejo alkohola, to še ne pomeni, da so zdrava izbira za vsakodnevno pitje. Povprečen brezalkoholni radler vsebuje skoraj 6 gramov sladkorja na 100 ml. To pomeni, da s pol-litrsko pločevinko zaužijemo približno 7 čajnih žličk sladkorja. S tem že presežemo strožje priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije za dnevni vnos prostih sladkorjev. Strokovnjaki opozarjajo tudi na način oglaševanja teh izdelkov. Embalaža, okus in način pitja pogosto zelo spominjajo na pivo, zaradi česar lahko otroci in mladostniki takšne pijače začnejo dojemati kot nekaj povsem običajnega. To pa lahko vpliva na njihov odnos do alkohola v kasnejšem življenju. Na nekaterih izdelkih so našli tudi slogane in promocijska sporočila, ki pitje predstavljajo kot del zabave ali druženja. Poleg tega proizvajalci pogosto poudarjajo vitamine, minerale ali izotonične lastnosti pijač, čeprav gre v osnovi še vedno za sladko gazirano pijačo. Večina rekreativcev takšnih napitkov sploh ne potrebuje. Strokovnjaki zato svetujejo, da brezalkoholni radlerji niso namenjeni otrokom in mladostnikom. Odrasli pa naj jih izberejo predvsem kot zamenjavo za alkoholno pijačo in ne kot dodatno osvežitev. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je v zadnjem letu alkohol uživalo skoraj 3/4 odraslih prebivalcev Slovenije. Skoraj polovica pa ga je pila na način, ki že predstavlja tveganje za zdravje. Ob tem velja poudariti še pomembno dejstvo. Varne količine alkohola ni. Tudi manjše količine povečujejo tveganje za številne bolezni, med drugim tudi za nekatere vrste raka. Pitje alkohola se popolnoma usvetuje nosečnicam, doječim materam, parom, ki načrtujejo nosečnost, pa tudi otrokom in mladostnikom. Čeprav so brezalkoholni radlerji lahko boljša izbira od alkoholnih pijač, niso pijača za vsak dan in niso primerni za otroke. Najboljša osvežitev po letni vročini še vedno ostaja navadna voda. Hvala za vašo pozornost. To je bilo vse v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z vami sem bila Jana Titan. Želim vam prijeten dan in naslišanje do prihodnjič.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.

0: Knjiga je mo.
1: Danes vas vabimo k branju knjige Črno-beli svet avtorja Tomaža Miheliča. Avtorja mnogi poznajo kot novinarja, medijskega ustvarjalca in nekdanjega člana skupine Sestre. A v tej knjigi se predstavi predvsem kot izjemen pripovedovalec zgodb. Bravca popelje v Afriko, kjer skozi srečanja z domačini razkriva življenje polno preizkušenj, a tudi topline, srčnosti in upanja.
2: Življenje nas nesramno vztrajno preizkuša in vrtinči tako dolgo, da ostane samo bistvo. Če si dovolj pogumen, da ne pobegneš, pred sabo in bolečino se morda zgodi kaj lepega. Nepopolnega, a vseeno lepega. Popolni ljudje ne obstajajo. Obstaja pa veliko takšnih, ki se po padcu poberejo drugačni, mehkejši in bolj človeški. Mar ni zanimivo, da konec koncev vse skupaj sploh ni tako zapleteno? Nobenih mističnih formul ni ali velikih filozofij. Samo zdrava kmečka pamet in odprto srce. A ravno to je danes najbolj izmuzljivo. Ljudje raje poslušajo 3-urne podcaste o manifestaciji obilja, kot da bi objeli svojega otroka ali komu rekli oprosti. Mi bi vse zakomplicirali. Življenje pa nam stoji pred nosom in čaka, da ga nehamo sabotirati.
1: Črno-beli svet ni le potopis, temveč iskrena izpoved o ljudeh, ki kljub skromnim razmeram ohranjajo dostojanstvo in veselje do življenja. Knjiga spodbuja razmislek o vrednotah, solidarnosti in o tem, kako malo je časih potrebno, da nekomu spremeniš življenje. Posebno vrednosti daje tudi dejstvo, da je celoten izkupiček od prodaje namenjen humanitarnemu projektu za pomoč otrokom v Afriki. Če iščete knjigo, ki vas bo ganila, navdihnila in vam ponudila drugačen pogled na svet, potem je Črno-beli svet prava izbira. Morda boste po zadnji strani ugotovili, da se svet ni spremenil. Spremenil pa se je vaš pogled nanj. Današnjo knjigo Tomaža Miheliča Črno-beli svet sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. V posrednih pogovorih med ZDA in Iranom pozitiven napredek. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krok pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Irska si bo kot predsedujoča država Svetu Evropske unije prizadevala, da bi v pristopnih pogajanjih z Ukrajino do konca leta odprli vseh preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij. Je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Dublinu povedal irski premier Michael Martin. Zelenski je izrazil željo, da bi sklope odprli čim prej. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrovič po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrovič bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti

0: €1,29 in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Bel up radar v Celju sporočate v Plavi laguni. So policisti z radarjem morda kontrolo še kje? Če jih srečate, bomo hvaležni, če boste povedali nam, mi pa informacijo prenesemo še vsem ostalim. Na brezplačno, prometno, 080-13-02.
3: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
2: Na Komot.
4: Z vami je
2: Maja Oderla.
4: Dober dan, želimo, kmalo jih bo 5 čez poldne. Ja, glede na to, da smo se v preteklih dneh kuhali kot v loncu, so pa današnje temperature kar prijetne, kaj ne? 26 jih imamo trenutno v Velenju, toliko tudi v Škalah in Žalcu, prijetnih 24 v Mislinji, Nazarjah, Dravogradu in 24 tudi Skorno. Ja, danes je en lep dan, en prijeten četrtek ali pa mali petek, kakor vam je ljubše. Je pa to tudi prvi četrtek v mesecu juliju, ko se pri nas oglasi župan Peter Drmol, župan Velenja, kar nekaj zanimivih vprašanj ste mu poslali na temo Cankarjeve, pa podhoda pod skakalnico in tudi dokončanja ceste na Konovem. Več še tole uro, ko bo odgovarjal na vaše vprašanja. Ostanite blizu.

0: Na takle lep dan se lahko zgodi tudi kakšna bolj tragična novica. Tisti, ki ste zdaj v Velenju, ste gotovo slišali gasilske sirene. Lahko vam iz prve roke povemo, da je gorelo v podjetju Miel v poslovni coni Stara Vas. Tam je že naša novinarska ekipa. Požar je pogašen, gasilci pa področje še pregledujejo. Torej, gorelo je v podjetju Miel, gasilci so požar pogasili, gre za poslovno coni. Stara Vas, področje pregledujejo. Na Facebooku vas čaka že posnetek, naša novinarska ekipa je tam in vas bomo seveda v nadaljevanju o podrobnostih obveščali. Srečno in previdno na vseh poteh, kjerkoli danes že ste.
1: Uživamo

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

0: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol odgovarja na vaše vprašanje.
1: Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Danes je tisti dan v mesecu, ko se nam v studiju pridruži velenjski župan Peter Drmol. Vedno je seveda dobrodošlo razpravljati o številnih pomembnih temah, ne glede na to, ali je vroče ali ni, ali je poletje ali januar, kakorkoli izzivi, težave, zgodbe mladih ljudi, pohvale, vse to se najde med vašimi vprašanji, ki jih tudi danes sprejemamo preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3 26. Župan, lepo pozdravljeni v etru Radija Velenje. Najprej pa seveda vprašanje začenjava z jutrišnjim praznikom, torej dnevom rudarjev. Tudi tam boste prisotni. Pozdravljeni.
2: Ja, prijazen pozdrav. Res je, smo tako kot vsako leto ravno v času, ko obeležujemo rudarski praznik. Praznik je ponos našega mesta, ki je konec koncev tudi identiteta našega mesta in praznik, ki mora zavedno seveda ostati tudi prisoten v tem mestu.
1: A že kaj trenirate?
2: Trenira marsikaj, verjetno tistega, kar kam cilja to vprašanje niti ne, ampak verjamem, da se bom tudi v tem primeru dobro izkazal.
1: Dobro, zdaj pa čisto zares k tistim teresnim vprašanjem naših poslušalk in poslušalcem. Zdravko je bil kar kritičnih glede Cankarjeve, ki jo boste oblekli v popolnoma bel beton, ki se blešči. Kaj zdaj to pomeni? Boste na občini delili brezplačna sončna očala, ki jih bomo lahko na drugi strani ulice vrnili. Kdo je ta, ki je odločil, torej, da bodo ploščice in plošče na trgu takšne? Zakaj? Skratka, takšna preobleka Cankarjeve.
2: Zdaj, kar se tiče očal, lahko vsekakor tudi gospodu Zdravku je spodari mene očala brez pardona in brez težav. Jaz se zavedam, da seveda je pri vsakem projektu tako, da pač imamo ljudje različna mnenja in kakršenkoli bi ta projekt bil, ko bi se vedno našel nekdo, ki bi seveda določene stvari kritično ocenjeval. In je tudi razumljivo, da se tudi pri takšnem projektu, kot je prenova Cankarjeve, seveda pojavljajo različna mnenja. Najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, bomo videli, kako bo to dejansko v praksi tudi izgledalo, ko bo ta beton tudi ustrezno zaščiten, ko bo impregnacija tudi nanešena. Ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino. Vemo, da je naše mesto, kar velik del našega mesta, pod varstvom kulturne dediščine in da pri vsakem posegu, tudi takšnem, predvsem pa takšnem, kot je v središču mesta, moramo upoštevati smernice Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Smernice so bile danes seveda v tej smeri, da je potrebno obdržati in se približati predvsem tistemu obdobju, ko je pravzaprav ta promenada oziroma ta Cankarjeva ulica bila tudi prvotno zgrajena, torej ob nastanku našega mesta, ki vemo, da so gradili to mesto in da se je potrebno tudi za projektno rešitvijo približati tistemu obdobju. Podobno je bilo pa seveda tudi z samo uporabo materialov, kjer je pač Zavod za varovanje kulturne dediščine ustrajal, da se uporabi ta betonski tlak. Skratka, če tega ne bi upoštevali, potem niti ne pridobiš gradbenega dovoljenja, niti ne bi uspeli pridobiti nepovratnih sredstev in ne bi mu uspeli seveda takšnega projekta speljati na način, kot ga pač peljemo danes. Kot rečeno, moje osebno mnenje pa je, glede na to polemiko, ki je gospod Zdravko izpostavil, da je vsaj meni osebno bolj prijetno se gibati v prostoru, ki je nekoliko svetlejši. Obenem bo ta prostor imel tudi kar nekaj dreves, torej verjamem, da mogoče ne takoj, ampak že prihodnjem letu ali pa prihodnjih letih bodo te krošnje tudi dali kar veliko sence in verjamem, da bomo seveda v tem prostoru kljub vsemu, kar se dogaja pri sami gradnji, res uživali in da bo to prostor, ki bo dajal neko energijo, neko svežino, prostor tak, kjer se bomo vsi skupaj radi zadrževali.
1: Greva naprej, Katjuša sprašuje, kaj je s podhodom pod skakalnico, da je vse umazano, kdo to čisti?
2: Ja, mi imamo pogodbo s koncesionarjem, enkrat tedensko se mora ta podhod čistiti. Dejstvo je, da je ta podhod res pod udarom vremenskih vplivov, je tudi kar uporaben. Nažalost tudi veliko krat, kar imamo tudi težave v drugih podhodih, je prisotnost vandalov pogosta, zato pač seveda pride potem čez čas tudi do uničenja določenih podhodov in do slabšega izgleda. Tudi v podhodu Pesja imamo podobne izzive, ki jih bomo tudi z dodatnimi ukrepi sedaj reševali. Zdaj, tukaj kaj lahko še kot lokalna skupnost naredimo, je to, da pač bomo opravili zamenjavo vseh kanalet, da bomo tudi pohodne in pastenske plošče zamenjali, verjetno to v prihodnjem letu, tako da ta projekt se pripravlja. Kot rečeno, veliko ali pa največ je pa seveda tukaj odvisno predvsem od vremenskih vplivov, na kar ima seveda koncesionar dolžnost, da je sproti tudi zadeve čisti. Drugo, ker imamo pa manjši vpliv, je pa seveda prisotnost tudi človeškega faktorja, ki pa vemo, da smo velikokrat, bom rekel, zelo neodgovorni tudi do svoje javne infrastrukture. Tako da vsekakor, kot rečeno, mi bomo pristopili k sanaciji tega podhoda. Apel gre pa predvsem na ljudi, da čim bolj čuvamo svojo lastnino.
1: No, v tem vročem obdobju smo prejeli še eno vprašanje glede vodometa v Sončnem parku, ki ba je ne dela in tam se odvijajo eni dogodki. Za kakšne dogodke gre občasno?
2: Zdaj, kar se tiče samega vodometa, je zadeva takšna, da je prišlo do okvare konektorja. Seveda mi moramo skladno z postopkom javnega naročanja izvesti javno naročilo, da to zadevo tudi dobavimo. Skladno zakonom smo to naročilo tudi izvedli, tako da takoj, ko pridobimo to opremo, bomo seveda tudi to sanacijo izvedli in bo vodomet normalno obratoval naprej. Zdaj, kar se tiče pa samih dogodkov, lahko rečem, da pod okrilje mestne občine Velenje neposrednih dogodkov v tem delu v tem trenutku nismo organizirali, da je bilo pa kar nekaj drugih dogodkov, kjer je bilo predvsem dogodkov, ki so povezani z mladimi, z športniki in dogodkov, ki so bili tudi zelo dobro obiskani. Je pa vsekakor, bom rekel, naš interes v Sončnem parku ta, da tudi ta del še dodatno opremimo oziroma še približamo tudi, bom rekel, stanju, kot je bilo nekoč v samem Sončnem parku z ustreznim odrom, predvsem pa z ustreznim nadstreškom, kjer bodo seveda možno potem izvajati tudi določene druge, verjetno bolj glasbene dogodke, torej da se bomo tudi v tem delu Sončnega parka približali obdobju iz časa gradnje našega mesta.
1: Še eno vprašanje, Nado, zanima, ki je tudi vezana na poletno obdobje, kje dobiti podatke o jezerski vodi, torej o čistosti, o temperaturi?
2: Zdaj, vsi podatki so na spletni strani mestne občine Velenje, vsakodnevno so seveda dostopni, meritve izvaja tudi nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Mi pa tudi dodatno z postavitvijo bojev v samem jezeru bomo zadeve digitalizirali na način, da bodo tudi na samem kopališču dostopni vsi podatki o stanju jezerske vode. Ta, bom rekel, signalizacija oziroma prikaz podatkov gre tudi v sklop projekta, ki ga vodimo pod samo digitalizacijo našega mesta, torej bodo vsi podatki dostopni tako preko spletnih strani, tudi preko aplikacij, na koncu tudi na samem mestu jezera Velenjske plaže. V tem trenutku pa, kot rečeno, najbolj verjetna varianta, da so podatki vedno na razpolago, je pač spletna stran mestne občine Velenje.
1: Skratka, kakovost vode redno nadzirate, tudi objavljate, voda je primerna za kopanje.
2: Voda je vsekakor primerna za kopanje, tako da, kot rečeno, vsi podatki so tudi preverjeni strani nacionalnih inštitutov, spremljani in imamo seveda tukaj tudi zelo odkrit prikaz vsega tistega, kar se v jezeru dogaja.
1: Hvala, župan, za prvi del oddaje toliko. Krajši predah si bomo privoščili, vi pa nam pišite in se oglasite na nič 31 3x26. Čez 3 minute smo nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje Peter Dermol odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako nazaj smo v oddaji Župan na obisku, tudi tokrat gostimo velenjskega župana Petra Dermola. Torej, župan, poslušalca Francija zanima, kaj je s cesto na Konovem, dela potekajo po 2 uri dnevno, stroji pa stojijo, kdaj bo delo končano?
2: Ja, to so zelo pogosta vprašanja pri vsakem projektu, pri vsaki investiciji. Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključene nekje okoli 8. julija. Se pravi, da pač smo znotraj teh rokov. Zdaj je potrebno vedeti, da pač pri posegih v komunalno infrastrukturo vedno prihaja do tega, da ne moreš naenkrat obnavljati meteorno kanalizacijo, vodovoda, pa potem še optike in podobne stvari, ampak da najprej moraš seveda urediti en vod, potem drugi vod in tretji vod. Zdaj, v samem projektu Konovska cesta je prišlo do dodatnih posegov predvsem zaradi tega, ker je bilo potrebno obnoviti tudi del vodovoda, ki posega v samo ulico Dušana Kvedra, torej smo tudi ta projekt potem še v ta del morali razširiti. Zgradili bomo popolnoma nov meteorni, oziroma smo že zgradili popolnoma nov meteorni kanal. Ko se je sama cesta odprla, se je ugotovilo, da pravzaprav ravno optika posega v tisti del, kjer je meteorni kanal bil predviden in je bilo tudi ta dela potrebno seveda potem ustrezno prilagoditi. Na koncu pa vedno, da smo v času že, ko pač so mnoge investicije v prometno infrastrukturo, je potrebno vedno znova tudi najaviti se za pridobitev samega asfalta, počakati, ko bo asfalt na razpolago in ga takrat seveda tudi položiti. Tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico. Vedno je tako, da je nekaj nepredvidenih del, tudi na koncu pa še vedno tudi, kar ima tudi izvajalec, bom rekel, našo usmeritev, tudi z okoliškimi krajani potem se usklajujejo za posamezne dovoze, torej za te mejna območja med javno infrastrukturo in pa zasebno infrastrukturo, kjer seveda tudi izvajalec potem pomaga še zasebnikom urediti, bom rekel, njihovo lastnino na način, da so potem res celostno te zadeve urejene. Tako da zadeva se bo, torej projekt se bo takoj, ko bomo asfalt tudi pridobili, ali bo to že ta vikend ali pa takoj v začetku prihodnega tedna tudi uspešno saniralo oziroma bo cestišče tudi potem prevozno.
1: Petro, zanima, kdo skrbi za podhod v bivšem vizaviju, umazanija, kdo s tem upravlja?
2: Ja, vsekakor se strinjam s tem, da je na tem območju res neurejen prostor podhoda, kot seveda tudi na drugi strani celotnega objekta. V lastništvu je Mercator centra, ki pa ravno to infrastrukturo tudi v tem trenutku prodaja. Mi smo že pred časom seveda tudi pozvali lastnika, da vsaj primerno ureja, bom rekel, ta del okolice, ker je res tudi na zgleda zelo slabo. Seveda bomo, glede na to, da je zdaj pač v fazi prodaje, upali, da se bo ta zadeva tudi potem prodala in da bomo potem z novim lastnikom lahko lažje tudi, bom rekel, vse uskladili, da bo te zadeve primerno uredil. Zdaj kot lokalna skupnost seveda pristojnosti, da posegamo v zasebno lastnino, nimamo, v kolikor pa je ogrožena seveda neka javna infrastruktura ali pa javni promet ali pa da moti seveda tudi mimo jedoče, pesce, kolesare in podobne stvari, pa lahko z inšpekcijo te zadeve urejamo. Tako da, kot rečeno, predvsem si želim, da pride do novega lastnika, da novi lastnik to zadevo primerno uredi. V vsakem primeru bomo pa mi še enkrat več pozvali, tako bom rekel, prodajalca, kot tudi potem potencialno novega kupca, da se ta zadeva čim hitreje vsaj nekoliko uredi.
1: Jože sprašuje, zakaj je košev po Velenju vedno manj, to pomeni vedno več nesnage, nikam smeti zametati, so pa koši novi.
2: Koši so novi, jih je tudi manj. moram priznati, da me je veliko krat zabolelo, ko sem se peljal po Šaleški cesti, Kidričevi cesti, kjer smo imeli pravzaprav v par sto metrih kar veliko število košev. Vedno znova so bili koši ali polomljeni, ali je bilo smeti okoli košev res izjemno veliko, in zato smo se tudi odločili, da bomo spremenili strategijo tako postavitve samih košev, tudi z nakupom novih košev, in da bomo tudi seveda poskušali več delati tudi na osveščenosti javnosti, kako in na kakšen način z samimi odpadki tudi ravnati. Zato je prišlo tudi do tega, da se število košev seveda zmanjšuje in da poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ne česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave. Seveda, brez košev ne gre. V tem trenutku, čeprav sodobna mesta, kamorkoli boste šli, ki dajo veliko na, bom rekel, kvaliteto življenja, na čisto in zdravo okolje, pravzaprav samih košev niti več nimajo po mestu. Mi se zavedamo, da na tej točki še nismo, ampak če bomo ugotovili, da pa na katerih točkah, seveda, bi kakšen koš vsen še zraven bil primerno, da je postavljen, bomo seveda tudi to zadevo primerno uredili. V tem trenutku pa prihaja res do, bom rekel, te tako imenovane zamenjave koša, torej starejše odstranjujemo, nove koše postavljamo, lokacije so vse nekoliko spremenile, in kot rečeno, če bomo ugotovili, da so okej kritične točke, smo vsekakor pripravljeni še dodatne koše tudi na teh točkah postaviti.
1: Ob koncu oddaje pa se župan vrniva še malo na velenjsko plažo, Sandi pohvali, torej urejenost plaže, tudi te poletne aktivnosti, ki so tam na voljo, skratka, to je stvar, ki poleti deluje.
2: Vsekakor, mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi z dejanji potem stvari premikati na bolje. Tako da velenjska plaža je nekaj tistega, kar je res doprinos razvoja našega mesta, in kot rečeno, tudi v prihodnje bomo seveda skrbeli za to, da bo ta velenjska plaža se razvijala, da bomo tudi smiselno širili dejavnosti in da ne bomo dopustili, da bi se večji del te plaže privatiziral, ampak predvsem, da to stane v neki javni lasti, javno koristijo, kajti tudi to je bil konec koncev razlog, da smo se, pa tudi predvsem sam, da sem se boril, da poskušamo zemljišča, ki so v lasti premogovnika in so sodijo v sklop same velenjske plaže, da pridejo v last mestne občine Velenje, ker bomo s tem upravljali na podoben način, kot upravljamo danes za samo velenjsko plažo.
1: Hvala lepa, župan. Upamo, poslušalci in poslušalke, da smo odgovorili na vaša vprašanja, in seveda zahvaljujemo se za obisk županu, tudi vam za vprašanja. Ne pozabite, da je oddaja namenjena ravno reševanju vaših zgodb, težav, ki vas more biti pestijo. Do naslednjega snidenja, župan Peter Drmol, vse dobro, dobro se imejte, odpočite si tudi kaj malo, a ne? In se vidimo naslednjič.
2: Ja, hvala enako in lepe žele tudi v tem poletnem obdobju. Hvala.
3: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembne na razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: središču naše regije.
1: Jutri praznik rudarjev in 65. skok čez kožo. Dodatna sredstva omogočila vključitev več mladih v projekt Čisto moje Velenje. Poleti strpno na cestah. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Jutri bodo praznovali rudarji. Ob 3. juliju, rudarskem prazniku, bo celotna Šaleška dolina znova zadihala v duhu rudarske tradicije, ponosa in povezanosti. Ob 19. uri bo na Velenjskem mestnem stadionu potekala osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom. Poseben pečat prazniku daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim vsako leto v rudarski stan sprejmejo novo generacijo mladih, ki bo nadaljevala več kot 150-letno rudarsko tradicijo. Do danes so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince. Letos bo ta čas doletela še 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Častni skok bosta letos opravila tudi župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Peter Drmol je ob tem dejal.
2: Gre predvsem za res izjemno čast, ki sme doletela. Skok, ki ga bomo opravili, je predvsem skok, ki ga želim nameniti, posvetiti rudarjem, tistim seveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost in ki imajo danes seveda tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je.
1: Praznično vzdušje bo tudi letos že zgodaj zjutraj napovedala tradicionalna budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6. uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Osrednje dogajanje se bo začelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 pa bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost. V mestni občini Velenje so zaradi velikega zanimanja za počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje zagotovili dodatnih 20.000 evrov in tako omogočili, da se v projekt vključi še več mladih. Sedaj je skupaj prijavljenih že 143 dijakin in dijakov, kar je 30 več kot lani. Ker zanimanje za projekt ostaja veliko, bodo za avgustovski termin odprli še nekaj dodatnih prostih mest. Prijava bo mogoča od 6. julija od 12. ure dalje prek spletne aplikacije, dostopne na spletni strani občine. Projekt Čisto moje Velenje mladim omogoča pridobivanje prvih delovnih izkušenj, dodatnega zaslužka in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta. Ker so letos sprejeli veliko število prijav, so se na mestni občini odločili, da s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovijo dodatna sredstva in tako omogočijo vključitev čim večjemu številu prijavljenih. Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Locus snuje dolgoročni prostorski plan.

0: regije. Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta. Medtem si na razvojni agenciji želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Direktor regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman pravi.
1: Želimo si predvsem umestiti določene nove pobude, ki jih do zdaj še ne na ravni regije, ne na ravni občin ali pa na ravni države ni bilo, bom rekel, umeščenih. To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinska regija skozi Mislinjsko dolino, tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot neka razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovansko gradnjo, saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend.
0: Za to pa potrebujejo dodatno finančno podporo države, saj za umeščanje večjih novih vsebin potrebujejo dodatne strokovne študije. V tem času tako na avtocestah kot tudi na nekaterih drugih cestah potekajo številna obnovitvena in vzdrževalna dela. To močno ovira pretočnost prometa, ob povečanem prometu zaradi dopustov pa nastajajo zastoji, kar pri voznikih povzroča slabo voljo. Policija zato poziva k strpnosti in predvsem dobremu načrtovanju poti. Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje, pravi.
2: Najpomembno je to, da se vozniki, ki odhajajo na pot, pravočasno načrtujejo samo pot, pravočasno odhajajo od doma, se predhodno pozanimajo o informacijah o pretočnosti prometa, predvsem pa je tu potrebna strpnost do ostalih voznikov, do ostalih udeležencev cestnem prometu, da nekako skupnimi močmi zagotovimo to največjo stopnjo varnosti v cestnem prometu za vse, ki smo pač udeleženi kot vozniki ali pa vsi ostali. Posebej je pa potrebno še seveda omeniti in pa pozoriti na te ranljivejše udeležence, ko so pešci, kolesarji, vozniki motornih koles, na tem namenimo še povečano pozornost. Seveda pa ustrezno se tudi pripraviti na pot z dovolj goriva, ukrepčila in pa te podobne zadeve, če slučajno, ki ostanemo v zastoju.
0: Vreme. Popoldne bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan, kličemo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Ja, se vidi, da so ali pa se vsaj pozna, da so dopusti tu. Stanje na cestah, razen kar se del tiče, precej mirno, tudi prometna je manj, ampak to še ne pomeni, da lahko divjamo. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so kje policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
1: Z vami je
0: Maja Oderlap.
1: Dober dan želimo, kmalo jih bo 10 čez eno popoldan. Ja, mogoče smo že v mislih, zdajle vsaj v mislih malo pri kosilu, pa mogoče bo že kaj dobrega zvrta, vsaj kar se solate tiče. Se nam bo pa v tele uri pridružila tudi naša Jana Titan. V oddaji na deželi je raziskovala, kako se obnaša zelenjavni vrt v času vročine, na kaj je treba biti še posebej pozoren, kako je z zalivanjem, kako je z rastjo, skratka, če ste vrtičkari na balkonu ali pa tako originalni bi rekla, ali pa celo, kar se visokih gred tiče, potem morate tole uro dobro poslušati. Sicer pa, dajmo si privoščiti eno morsko, ali pa naj vsaj zadiši po morju. Faraoni so v naši družbi 10 čez eno popoldan.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Vročinski valovi in dolga sušna obdobja postajajo vse pogostejši spremljevalci poletja. Visoke temperature pa ne prizanašajo niti zelenjavnim vrtovom. Kako lahko rastlinam pomagamo v najbolj vročih dneh in kako jih pripravimo na obdobje po vročinskem valu, bomo preverjali v današnji oddaji. Začenjamo po naslednji skladbi.

0: na deželi.
1: Po glasbenem premoru vas ponovno lepo pozdravljamo v Daj na deželi. Vročina in pomankanje padavin rastlinam povzročata velik stres, zato je v tem času še posebej pomembna pravilna oskrba vrta. Največ težav povzroča prav kombinacija visokih temperatur in suše. Posledice se lahko pokažejo v slabši rasti, rumenenju listov, odpadanju cvetov in manjšem pridelku. Strokovnjaki priporočajo zalivanje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je izhlapevanje manjše. Bolje je zalivati redkeje, vendar temeljito, da voda prodre globje v tla in spodbudi razvoj močnejšega koreninskega sistema. Pomemben zaveznik vrtičkarjev je tudi zastirka. Slama, pokošena trava ali drugi organski materiali pomagajo ohranjati vlago v tleh, zmanjšujejo pregrevanje zemlje in omejujejo rast plevela. Po skladbi pa bomo preverili še, kako lahko rastlinam pomagamo po vročinskem valu in zakaj vse več vrtičkarjev posega po biostimulansih in aminokislinah.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi. Danes govorimo o tem, kako lahko zelenjavni vrt lažje preživi poletno vročino. Vedno več vrtičkarjev uporablja biostimulanse in pripravke na osnovi aminokislin, ki rastlinam pomagajo pri premagovanju stresa in hitrejši obnovi. Posebej koristni so v obdobjih visokih temperatur, ko rastline težje sprejemajo hranila iz tal. Ko se vročinski val umiri, delo na vrtu še ni končano. Rastline potrebujejo čas za okrevanje, zato jih je treba še naprej redno opazovati in jim po potrebi pomagati z dodatnim dognojevanjem. Posebno pozornost potrebujejo mlade sadike in rastline v loncih, saj se pri njih zemlja hitreje izsuši. Pomembno je tudi odstranjevanje poškodovanih listov in rastlinskih delov, saj rastline tako lažje usmerijo energijo v novo rast. Sodobno vrtnarjenje zahteva vse več prilagajanja vremenskim spremembam. S pravilnim zalivanjem, uporabo zastirke in pravočasnim ukrepanjem pa lahko tudi v najbolj vročih poletnih dneh ohranimo zdrav in rodoviten vrt. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Na deželi. Uspešno vrtnarsko sezono in čim več veselja ob domačem pridelku vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi. Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj.
2: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Fundacija Primoža Rogliča, tretjič podpornik otroške dirke po Sloveniji. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes s pominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Radio Velenje.
8: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. A ta moment, ki šteje.
4: Ker smo radi na kamot.

0: Imate vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici oboje od Zadobrve proti Sneberjam. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola v Sivem Kennedyju, poročate, je nagrajeni pri domu krajanov, merijo v smeri Ptuja, sicer previdno na poti in predvsem ne hitet. O posebnostih z cest pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v četrtko, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, komaj sem čakala, da lahko povem oziroma najavim ekstra zabavno popovdne. Točno čez en uro nas v pop šovu pozdravi prekrasna Nika Zorjan.
0: Jaz se tako obožujem. Novo pesem bo predstavila in ena zanimivost, že drugič ima francoski naslov.
2: Odlična.
0: Popoldne polno nagrad, zabave in sladkih presenečen prihaja, še prej pa vrhunska glasba. Gre.

0: Pajica v ritmu pozitive.
1: Oja, danes že na začetku nekaj povem, če boste danes radio poslušali samo z enim ušesom, lahko, da boste to obžalovali. Rovna Rudija Zigarja se danes nadaljuje, midva seveda veva, v katerem mestu danes kolesari, vam pa tega še ne izdava.
2: Tako, to ugotovite vi. Če ga danes slučajno srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, potem pa bodite pozorni na Facebooku ritmu pozitive.
1: Ja, ja, danes objava pride okoli 3. ure, takrat boste lahko to svojo fotko od Rudija dodali v komentar in tako boste tudi vi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria si ne pozabite, jutri bomo žrebali srečnega dobitnika te sanske nagrade.
2: Ja, če pa Rudija danes ne srečate, pa tudi nič hudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041 300 9300, samo pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari, in med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 izotonik.
1: Pa še en opomnik za vse ljubitelje koles, je tako
2: ja,
1: Ruša?
2: Ja, to soboto med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislinji, kjer bo vrhunsko kolesarsko vzdušje Union Radler 00 izotonik. Sebe, itak, kar je popolna kombinacija za fantastičen poletni dan.
1: Tako, in še zdaj najpomembnejša informacija, prvi današnji namig pride že v tej uri. Zato poslušajte res pozorno, ker bo Rudi povedal nekaj, kar vam lahko precej olajša ugibanje, zato ostanimo skupaj. Prvi namig, čez nekaj minut lov na Rudija, pa se nadaljuje v ritmu pozitive.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: Slišim, vem, da je zunaj poletje, faraoni v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo.
1: Ja, zanimiv dan je danes, ne sem mislila, da bo bolj umirjeno vse skupaj po dežju, ampak vročina je še kar pripeka.
0: Ja, res je, ampak je pa marsikdo potrt danes.
1: Zakaj?
0: Izid tekme po noči, ZDA proti BIH. Jaz moram povedati, jaz sem gledal vse tri tekme včeraj zvečer in po noči, tako napete tekme, tudi pri njih sem mislil, da se bo izid spremenil proti koncu, ampak bilo je konec tekme 2-0 za Združene države Amerike, poraz za naše Bosance, za naše brate. Bosna je šla domov, jaz sem danes zjutraj na avtobusu s kar nekaj ljudmi sočustvoval.
1: Tudi jaz sočustvujem z Bosanci, ampak glej, vedno bo šel nekdo domov, vsi ne moramo ostati. Ne?
0: Ja,
1: zdaj je bila to Bosna, ampak za koga boš pa zdaj navijal? Brazilijo, Španijo?
0: Ne.
1: Kaj ba?
0: Najprej do izpada za Hrvati.
1: A ja, Hrvati.
0: Hrvati nocoj v Benih po noči igrajo proti Portugalski, tako da se res obeta in velik spektakel. Nocoj stojimo, bedimo in navijamo z našimi sosedi.
1: Torej še jutri rdeče očke.
0: A ja, še jutri še vedno. Ampak če zmagajo, ma če zmagajo. Potem pa žurka Klapa Campanello, nadaljevanju pa Justin Timberlake, prav tako še pred pol tretjo. Potem pa se slišimo v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: lokalno.
1: V letnem kinu ob Škalskem jezeru tudi letos poteka IndieCamp, mladinskega centra Velenje, tradicionalni poletni dnevni tabor. Kot poudarja Janez Slivar, udeleženci skozi igro, ustvarjalne delavnice in aktivnosti za en teden stopijo v svet domišljije ter prevzamejo vlogo indijancev.
2: Otrok je letos mal manj, ne vemo čist točno zakaj, okrog 65 otrok je, tako da, ampak vsi uživajo, je tudi mogoče mal bolj lahko, mal bolj diha vse skupaj, ko jih je mal manj, tako da vse super.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk, Črnomelj in Polzela 28, Vojnik, Velenje, Laško, Ptuj in Pragersko pa 27. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend ista zgodba z še kakšno stopinjo več, tako da ostanimo hidrirani, če gremo na pot, pa obvezna oprema voda, šild kapa, klobuček in sončna krema. In to tudi v avto, ker če stojiš v koloni na soncu, te tudi zna spariti, povem iz prve roke, gledamo desno stran.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful srti mu di.
2: Na kamot.
3: Trenutno zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Ptuja na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobreve proti Snebarjam. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Tri minute so čez pol, tretja v našem ritmu in na svetu imamo novega. Študenti vpisi so naredili največje papirnato letalo na svetu.
5: Koliko?
3: 7 metrov dolgo,
5: 7 metrov.
3: Krila 20 metrov narazen in letelo je skoraj 60 metrov, torej meter dlje kot... kot prejšnji rekord. Oh,
5: mislim, to mora biti pa kar projekt.
3: Ja, verjamem.
5: Verjetno
3: ja.
5: Je za tem veliko dela, simulacije, testiran. Ampak veš, kaj me zanima, kako oni to sploh spravijo v tem... Ej, kaj pa delaš?
3: Čakaj.
5: Kaj pa imaš ti... Zakaj?
3: Čakaj samo, no.
5: Mislim, kaj delaš?
3: Čakaj, no.
5: Zdaj zlagaš papir.
3: Ja.
5: Zdaj boš delal konkurenco imal kaj.
3: Ne, veš, kaj sem razmišljal. Po moje meni tudi snej narediti eno... Orang papir na to letalo, ko pa plačati spita. Veš, koliko stane izpita?
5: Stavljam.
3: Čak samo.

0: Dozen Bros v ritmu pozitive za peščeno vzdušje v tej poletni vročini. 15 do 3 je danes, je četrtek.
1: Ja.
0: Je četrtek.
1: Ja, bravo, četrtek je.
0: Veš, kaj sem razmišljal? Res upam, da ima Rudi 5 različnih rumenih majic, itak. Da ima eno za vsak dan, ker če ne, ne samo, da ga lahko vidite, tudi zavonjate ga lahko.
1: Vidite, zavonjate eno ali drugo, lahko vam prinese nagrado.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Zelo bogato nagrado vam lahko to prinese. Rudi je na novi poti, če ga srečate, ga fotkajte, pol pa po tretji uri spremljajte Facebook v ritmu pozitive, ko objavimo današnjo objavo. To sliko Rudija na biciklu prilepte v komentar in ste v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ok, lahko sodelujete tudi z tako, da na nič 41-309-300 pošljete SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako.
1: In mislim, da je čas za prvi namig. Rudi? Rudi?
0: Halo, Rudi?
3: Živjo, ekipa, četrtek je četrti dan in četrto slovensko mesto. Danes pa zopet prvi namig, da ugotovite, kje se nahajam, ali pa me po možnosti celo na ulicah tega mesta ujamete, ali pa sam, da pač ugotovite, kje sem. Evo, dan prvi namig in sicer prvi namig je, da to mesto obliva počasna, sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Upam, da vam to kaj pomaga, sicer pa do 17 ure kolesaram kaj okoli. Hladne lušne nagrade imamo za vas, držim pesti, kje se nahajam.
0: Fantastično, prvi namik je podeljen, torej nov dan, ista naloga, ampak novo mesto. Nič 41-309-300, pol šestih se slišimo in še tole sobota, 4. julij od 10. do 15. ure, pizzerija Vagon v Mislini. Izotur se preselitja, mi dva pa upova, da se tam vidimo tudi z vami.
2: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa ne hodite nikamor, ker čez dobrih 10 minut pride v studio ena izmed najbolj srčnih oseb, kar jih poznam, pride predstaviti svojo novo pesem.
1: Nika Zorjan!
0: Jo, kako jo obožujem, res.
1: Predstavi nam svojo novo poletno pesem Pardon, ki moram priznati, da me je osvojila že prvič, ko sem jo slišala.
0: Ja, ja, ja, mene tudi, to je zdaj že ta druga v francoščini, oziroma saj s francoskim naslovom, če ne drugega, o novi pesmi in poletni Niki Zorjan pa po paketu vrhunske glasbe.
5: Always look on the bright side of life.
0: Himna v ritmu pozitive prihaja, pa to še projeski, potem pa Nika Zorjan, komaj čakam.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje. Nakamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji Clio. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes

0: marca, 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: Grijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprti vozni pas na podravski avtocesti v smeri Ptuja na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v petancih, skoraj pet minut čez tretje, skoraj, da? Skoraj pet minut čez. Oja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjavo. In ona je ena redkih pevk pri nas, ki uspe nekaj, kar ni samoumevno. Iz leta v leto ostaja zvesta sebi, njene pesmi pa vedno znova je najdejo pot do ljudi. Po dveh zlatih piščalih, po klišeju in novem glasbenem poglavju je spet z nami ena in edina, dame in gospodje. Nika Zorja! Nika, najprej dobrodošla nazaj v ritmu pozitive. Kako se počutiš doma?
3: Kako se počutim tu?

0: Le, doma, najlepše, kar je možno. Vedno, ko sem pridem, mi je vedno lepo in kak sem ti že prej rok rekla, pač ti si tak srčen, tak pozitiven, pač ne moreš se slabo počutiti v tvoje družbe.
1: Tako, zaradi Roka in takšnih fantastičnih gostov, kot si ti, Nika, imamo v Ritmu pozitive vedno poletje. In prav poletje je čas, ko marsikdo sreče kakšno staro simpatijo. Si že kdaj doživela tisti trenutek, ko si rekla, pardon, ampak bolje, da greva vsak po svoje.
2: A si?
0: Sam ja.
2: Ampak to ni ta trenutek?
0: To absolutno ni ta trenutek. In tudi v bistvu ta pesem ni zdaj po neki resnični zgodbi, ampak smo zaradi te pesmi oziroma same sebine debatirali že prej. Pa moram priznati, da ja, seveda, da se mi to tudi zgodilo, ja.
2: No in skupaj potujemo naprej, da spoznamo poletno Niko Zorjan še bolj osebno, še bolj globoko po naslednji uspešnici.
0: Okej. Okay.

0: In lepo je, ko smo skupaj. Čudovito vzdušje, vedno vroče, ko smo v ritmu pozitive 10. Čez tretjo je v pop šovu.
1: Nekateri glasbeniki imajo glas, nekateri uspešnice, so pa tudi ljudje, ki svojo energijo napolnijo prostor, še preden zapojejo prvo noto. Mm-hmm. In ona ima vse to in še več, vedno je nasmejana, vedno iskrena in nekako vedno svoja.
0: Ja, danes z nami dekle, ki je po dveh zlatih biščalih odprlo novo glasbeno poglavje. Poletja pa bo preživela med odri, na odrih je med morjem in novimi zgodbami. Nika Zorjan, še enkrat dobrodošla v ritmu pozitive.
2: Oh, hvala ti in hvala za tako lepe besede.
0: Najprej pustimo za glasbo za nekaj minut pri miru, ker nas zanima, kakšna je Nika takrat, ko odloži mikrofon. Kakšno je poletje zate?
2: V bistvu je res, da poletje je moj najljubši letni čas in obožujem poletje, obožujem vroče dni, čeprav res je vroče, ampak krajši vročina kot pomraz. Predvsem pa poletje mi je fajn, ker doma vedno postavimo bazen. Ko mi je prevroče, se vržem bazen, potem spet naprej ustvarjam oziroma delam, kar pač moram delati in to kombiniram in to ponavljam. Absolutno si poletje ne predstavljam tudi brez morja in tudi letos ne bo nič drugače, pa tudi ne predstavljam si brez poletnih špilov, ki mislim, da imajo še posebej en vrhunski čar. Predvsem se pa veselim pivu in cvetja, no. Ta festival je res vrhunski in komaj čakam, da zažgemo na odru z bendom.
1: Kot si rekla, ni poletja brez morja, ampak si človek, ki na dopustu vstane zgodaj in gre raziskovat, ali si med tistimi, ki brez slabe vesti poležijo, dokler sonce že pošteno ne zagreje. Kakšna si ti na morju?
2: Jaz ti ne znam povedati, kako na mene morje blagodejno vpliva. Pa tudi, če grem samo za en dan, samo že to, da slišim te škržate, pa to valovanje morja, ful imam takrat kreativo, dosti krat nekdo reče, ok, pol se pa res izklopiš, ne? Ne, v bistvu meni morja da neko ustvarjalnost in mi sploh to ni delo, ne? Ampak dejansko se mi zgodijo neke, dejansko sem ful bolj kreativna in ful imam neke sveže ideje in zato je v bistvu koristno, da grem na morje.
1: Kako?
2: To je moj najboljši delovni plac v bistvu.
0: Vrhu.
1: Kako te razumem?
0: Zdaj, vsak od nas ima tudi nek spomin, poletni spomin iz otroštva, zdaj, ki ga nikoli ne pozabijo. Imaš ti kakšnega svojega? Kateri je tvoj spomin?
2: Ja, jaz imam v bistvu najlepše spomine na poletje zaradi otoka Rab, ker od 7. leta naprej smo vsako leto hodili z domačimi tja in tam sem spoznala tudi svoje kolegice, s katerimi se še zdaj družimo. Oh. Tako da probam, če se le da, kot sem že prej rekla, vsako leto iti na Rab, da če drugo ne, saj njih vidim.
1: Pa
2: predvsem, da je to me tak nek drugi dom, neka nostalgija, veš, takrat je vse bilo lepo, brez skrbi in ko se vrneš na tisti plac, ti si te občutki priletijo nazaj in ne vem, obožujem Rab, rada si poiščem neke te kamnite plažice, kjer si na samem, odvržeš si modrček, noben te ne vidi, samo križanke so z mano, slušalke, pa beležka, pa kaka knjiga in to je vse, kar rabim od 2 do 7 zvečer.
0: O boj, Bog, upam, da veš, kakšno sliko si ustvarila v naših glavah.
1: V tvojih glavah. Poletje je tudi čas koncertov, ogromno jih imaš, ampak si rekla, da boš letos našla čas tudi zase, za morje in celo za koncert Bruno Marsa.
0: Bruno Mars je
1: tudi meni je fantastičen, ampak me zanima neka, kaj pa pri njem tebe navdušuje?
2: Pa meni je Bruno Mars legenda, mislim, spremljamo ga že veliko let, mami zelo dobre komade, predvsem pa njegovi live nastopi, ko jih gledam prek YouTube oziroma prek spleta, so mi wow, njegovi inštrumentalisti in to, kako on vajba na odru, kako pleše in jaz vedno rečem, da hočem pač hoditi na koncerte, ne samo zato, ker to želim, pa ker uživam, ampak to je kot neke vrste izobraževanje za glasbenika, seminara, ne? Tako to jaz vedno rečem in se hecam, ampak vsaj po eni strani je res, tako da komaj čakam, se pravi Milano Bruno Marsa, potem pa takoj zatem sem si vzela še en teren čas za morje in grem prvič v življenju v Krčijo.
1: Lepo.
0: Yes. Mama mia. Okej, ful dobro.
2: Ja.
0: Kuk dobro, kuk ti prvošem, res.
2: Ma, hvala ti.
0: Ful ti prvošem.
2: Ja, mogu sem si že čas, ker pač enostavno brez morja pač ne gre. Pa še mogoče, če bo med tednom kaj fraj, bom še šla mogoče na Rab.
0: Zdaj vemo, kje te najdemo, neka, pazi se. Mimo grede, poslušalci nas vedno sprašujejo eno in isto, kako je z Niko, a je zaljubljena? Zdaj, jaz bom vprašanje pa obrnil malo drugače. Kaj mora imeti človek danes, da pritegne tvojo pozornost?
2: Predvsem jaz vedno pravim energija. Energija je največ pri meni, kar šteje, ker, znam tak pač smešno rekla, lahko je nekdo vizualno 10 od 10, mm-hmm, pa bo odprl usta in me bo z njegovim majcetom totalno razočaral in mi sploh ne bo všeč, lahko pa je nek človek, ne vem, čisto povprečen oziroma ne po nekih mojih, čeprav nimam jaz nekih mojih standardov, whatever, mm-hmm, pa te lahko s karizmo in z energijo tako pritegnem, da si misliš, oh my god, kaj se pa je zdaj zgodilo. Tako da, se pravi, nimam jaz recepta, ne vizualno, ampak ti me moraš pritegniti. Tvoja karizma, energija, to je največ krštenje. To se mi zdi, da je najbolj pomembno v življenju, da si najdeš nekoga, ki, s katerim ti je vsak dan ful fajn, v bistvu se družiti predvsem.
0: Obljubim, da bom le.
2: Ok. Energijo imaš to pravo, tako da ja.
1: Rok, ne rabiš se zdaj sliniti po mikrofonu, prosim, se bo mokro. Še eno poletno vprašanje, Nika, ko se poletje enkrat konča in ko pogledaš nazaj, po čem lahko rečeš, da je bilo res dobro? So to koncerti, ljudje, potovanja ali čisto navadni večeri z najbližjimi?
2: Ma vse to, mislim, predvsem po družbi, predvsem po ljudeh, s katerimi se družiš tisti čas, predvsem po nekih teh dobrih nastopih, pa še posebej zdaj, ko sem dejansko med poletjem izdala novo pesem, bo to še bolj zaznamovalo ta letni čas. Ja, da, predvsem po tej fajni energiji z ljudmi, ki se družiš po morju, po nekih novih izkušnjah, nekih novih dogodivščinah, novih spominih, ki se ti zgodijo na vseh teh dogodkih, na koncertih, na mojih, tako da. Ja. Treba uživati življenje, ne glede na letni čas.
0: Vrhunsko. Nika, zdaj pa se bomo iz poletja preselili v tvojo novo glasbeno zgodbo. Pesem nosi zelo zanimiv naslov Pardon, kaj se skriva za njim, pa izvemo takoj po tvoji zdajšnji uspešnici.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
5: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Yes, prvi namik smo danes že slišali. Rudi je povedal, mesto obliva počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
2: Tako, če vam to še ni bilo dovolj, brez skrbi, še v tej uri prihaja nov namik, zato ostanite z nami in poslušajte res pozorno.
1: Tako, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 0413-9300 med vsemi sporočili bomo danes tudi podarili dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči postanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
2: Ja, tudi jaz bi glavno nagrado, to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, z nastanitvijo in to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če Rudija danes srečete na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte po tretji uri, torej zdaj le bi morali biti že objava počasih. Objava je že gor, ok. Objavo na objavo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste
2: ja,
1: v žrebu.
2: Naslednji namik pa pride čez nekaj minut. Mogoče bo ravno tisti odločilen, zato nič 41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: ker sem zate dovolj.
1: Lokalno.
2: Praznik rudarja v Šaleški dolini ima poseben pomen, ki sega onkraj simboličnega obeležja poklica. Silvo Podlesnik, rudar, vsem ob njihovem prazniku iskreno čestita in o delu pod zemljo pravi.
3: Tu se marsikaj dogaja, tu je ogromno smeha, tudi sos, tudi zgodbe se prepoveduje. Tu je, tu se nekaj dogaja noter, da je. To je vsak dan isti dan, ampak je vsak dan je nov dan. Moj nagovor za praznik, samo rečem vsem rodarjem, srečno rodari, nadajmo se.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Pauzele 28, Šoštanj in Celje 27, Maribor, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Metlika in Novo mesto pa 25 stopinj. Jutri gremo vse do 29, sonce bo pripekalo, tako da lahko da se bo zazdelo, da jih je še več. Ves vikend pa prav tako poletno vzdušje, še kakšna stopinja več, idealno za pobeg v gost ali pa k potoku, malo da namočimo noge ali pa kar celega sebe.

0: Radio Velinje.
1: Ok, previdno na cestah, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dve minutki sta čez pol četrto, v ritmu pozitive, družimo se Luka Nuša in Rok in seveda Nika Zorjan. Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ene nastanejo v petih minutah, druge čakajo več mesecev, da dozorijo. Tale, o kateri bomo govorili, pa zdaj pa nosi naslov, ki ga uporabljamo skoraj vsak dan.
2: Ja, res je. Predvsem jaz ga uporabljam in dokler ni bil ta naslov, šele zdaj se zavedam, kako pogosto uporabljam besedo pardon.
3: Ampak v tej zgodbi ta beseda pomeni nekaj povsem drugega. Po dveh zlatih piščalih in uspešnici kliše si ubrala popolnoma drugo pot. Nova pesem se imenuje Pardon in že naslov, da človeku kar malo mislit.
2: Ja, v bistvu ni neko klasično opravičilo, ampak je v bistvu bolj kot ne neka elegantna beseda, da se postaviš zase in da rečeš, mogoče ni prav se skušnjavo dati, ampak reči pardon in se elegantno umakni.
1: Zelo dobro, cool.
3: Veš, kam je zanimivo, ne? Ker večina ljubezenskih pesmi govori o tem, kako nekoga dobiti nazaj.
1: Ja, ja.
3: No, tvoja pa govori o tem, kako se od njega na eleganten način posloviti. Ne? Zakaj misliš, da ljudje danes bolj potrebujemo drugo?
2: Mislim, dejstvo je, da veliko ljudi, tudi vključno z mano, ima rad ta neki dopamin, ki se zgodi potem pri nekomu, ko začutiš neko energijo. In včasih ta dopamin mogoče ni najboljše poslušati, ker te lahko, se pravi, zaveda v skušnjavo in potem samo še bolj trpiš. Tako da v bistvu pesem govori v bistvu, ko se srečata dve pretekli ljubezni in v bistvu takrat na licu mesta še čutiš to neko kemijo in tudi za trenutek pomisliš, da bi mogoče kaj lahko še bilo, ampak potem se pa zavedaš, da ne smeš iti samo na čustva, da so mogoče preintenzivna in da stopiš na zavoro in rajši se upreš skušnjave in rečeš pardon in zaključiš zgodbo, ker mogoče pa so neke zgodbe z razlogom zaključene.
1: Meni je všeč, ker pesem nikoli zares na koncu ne pove, ali se med njima kaj zgodi ali ne. Zdaj, a si ta konec namenoma pustila odprt, da se ga vsak poslušalec napiše po svoje? Ali?
2: Absolutno.
1: Okay, zakaj?
2: Ne vem, zato ker pač, mislim, ta v bistvu komad, če poslušaš refren, sicer je odprt, ampak govori, da v bistvu, ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me, se pravi, let's go, a ne? Ko bo pa zbledela, se pravi, ko bo pa noč minila, ko se bo jutro zbudilo, pa enostavno ne bo šlo naprej. Tako da, na lastno odgovornost.
1: Všeč mi je ful.
3: Odlična za poletne aventure, torej. Besedilo si napisala sama. Zdaj, ko pišeš, ne, koliko Nike Zorjan je v teh besedah? Pišeš iz svojih izkušenj ali se zgodbe začnejo pri drugih ljudeh?
2: Oh, v bistvu pri tej pesmi je šlo tako, da ko sem jaz snemala demo te pesmi, sem jo pela v izmišljeni francoščini, neki tukaj šahšeli tvele pa.
3: Wow.
2: In potem sem dodala slučajno pardon na koncu in smo z Matjažem rekla, ok, pardon mora ostati, ker je taka sveža beseda, nobene še spohni uporabil kot naslov pesmi, a ne pardon. In sem potem dejansko prilagodila cel tekst na tole, najbolj močno besedo pardon, kar je bilo kar zahtevno, moram priznati, ampak potem, ko sem začela in ko sem začela odpirati neke ideje, sem kar dobila pol neko zgodbo in tu je končno pardon. Luna žarela in
1: spet bom verjela. Ne morem se naposlužati, res, jaz vem, da bo videospot tudi nekaj posebnega, ko bo, ampak ga še skrivaš. Daj nam vsaj eno malenkost, nekaj česar po objavi ne boš obžalovala, Nika.
2: Videli boste, ko bo zunaj videospot, se pravi, pardon, videospot je nadaljevanje klišeja. In imam v bistvu vse tri ta glavne igralce iste noter in zgodba je, se pravi, se povezuje s tem glavnim likom, se pravi fantom, ki je v klišeju. Spet pa mi dva na poziciji in tu se potem zgodijo dramice, hudomušni momenti in res upam, da vam bo tudi video
1: spetošen.
3: Jaz sem prepričana, že zdaj imam kurjo kože, ko samo poslušam o tem. Ampak pesem bo prvič uživo pred veliko množico zazvenela na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Te pred prvo izvedbo novih pesmi še vedno malo strah, kako bo sprejeta, ali je to po vseh teh letih že čist užitek?
2: Znemirjen. tremo imam vedno, aha, predvsem pa zaradi tega, ker pač te zanima, kako bo, kako bodo ljudje odreagirali. A bo že kdo mogoče znal tekst, a bodo uživali, ker to itak začutiš. In ja, to so take stvari, na katere se sploh ne moreš navaditi in imaš skozi neko pričakovanje, rad bi, da bo ljudem všeč, ker brez njih seveda ne bi bila jaz tu, kjer sem, ne? In itak, ni pa recepta, ne? Nikoli ne moreš reči, ok, to bo pa zdaj hit, to bo pa zdaj, bodo vsi znani, ne moreš. Ampak se pa mi zdi, da pa je če že se pogovarjamo o receptu, da je pa najboljši recept to, da je tebi kot izvajalcu všeč, ja, da ga res čutiš, ker potem tudi to izžarevaš in se mi zdi, da se to tudi projecira na druge. Tako da upamo, da bo tak.
1: Ja, tako da ja, jaz komaj čakam, da jo doživimo v živo. Ja. Bravo, res hvala, Nika. Čakate še ciljna ravnina, tradicionalno vprašanje, ki si ga ti že dobila. Smo ga zapakirali malo drugače. Ponavadi vprašamo, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive. Tvojega že imamo, zato nam povej, Nika Zorjan, zakaj ti živiš v ritmu pozitive?
2: Ker življenje vzemam s polno žlico, ker sem obdana z samimi fajnimi ljudmi, kateri meni dajo energijo in jaz njim, in ker dejansko delam to, kar me najbolj veseli in kar sem sanjala že od malega, to, da stojim na odru, delam muziko in pojem.
3: Nika, še 100 let naj gre tako naprej. Hvala, yes, ker si danes z nami delila del svoje zgodbe. Želimo ti lepo poletje, veliko nepozabnih koncertov in naj nova pesem najde pod vseh, ki bodo v njej našli tudi košček sebe. To je Nika Zorjan in njena nova pesem Pardon v ritmu pozitive.
2: Hvala. Mua.

0: Pardon, eu sunt Semara Zaliuviu. Nica Zorea, pardon, Roiana, se un ritmul pozitiv. Dobri, 15 minute do četrte in ena stvar me še tudi zanima danes. A si ti predstavljaš, Nuša, koliko ljudi je danes pogledal čist vsakega kolesarja v rumeni majici in si rekli, a si ti mogoče Rudi?
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če ste prvi namig preslišali, nič hudega, do zdaj nam je Rudi zaupal. Mesto obliva počasna sivo zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih. Vse veste, kje.
2: Ja, v katerem mesto je to, pošljite SMS na 0413 309 300. In ja, prihaja tudi drug namig, če mogoče kdo potrebuje, ne?
0: Ja, Rudi?
3: Ljub ekipa, evo, še vedno kolesarim po enem slovenskem mestu, nekje okoli. Vi pa morate ugotoviti, kje se nahajam, ali pa me zahaklat, kje je okoli, če ne vidite v rumeni majci z gorskim kolesom, pa nares selfie. A torej, drugi namig za to mesto, kje se danes skrivam, je, da podobno kot Rim, to mesto leži na sedmih gričih. Zanimivo, ne?
0: Ja,
3: okay. Kje se nahajam, kje se skrivam, gledajte okoli sebe, držim pesti.
0: Vrhunsko. Ok, Rudi je zdaj povedal, leži na sedmih gričih, zdaj se je zemljevid precej zmanjšal. Poslušajte še naprej, zadnji namig pride malce kasneje, o pol šestih pa žrebamo današnjega nagrajenca. Mimo grede, če že razmišljate, kaj boste počeli za vikend, zapomnite si sobota 4. julij od 10. do 15. ure. Picerija Vagon v Mislini, Izotur se preseli tja, midva pa upama, da se vidimo tudi z vami. Okay. Do takrat, v katerem mestu kolesa Sari Rudi, 0413 309 300, ali pa če ga srečate, fotka pod objavo na Facebook.
1: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive, pika si. Pa tudi na Facebooku ritmu pozitive so informacije pred četrto. Prihaja pa še paket vrhunske glasbe, ker ona dva v duetu sta tudi prava energijska bomba.
5: Ker v naju še verjamem.
0: Sama ljubezen, Jan in Marjetka čez nekaj trenutkov.
5: In nazaj te vzame.
0: Pa Mango Jerry in The Summertime in Julio Iglesias. Vse to še pred četrto, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
7: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031 776 500.
1: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. V spletni goljufiji s kriptovalutami ob več kot 90 tisoč evrov. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so

0: in pogrešanih pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Poškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Kot so še dodali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
1: Vreme.
0: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Radio Velenje.
6: Časem hrabem turško kavo, mlada ste spet moze kravo, vrutiko, vrutika.
5: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, previdno tam, o radarjih ali kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno in varno pot.
8: Bodimo varni.
7: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrta. A, krasno je, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moja generacija se še spomni, ne? Moji starši so hodili delati Einkauf čez mejo v Avstrijo. In glede na novice, ki prihajajo, se bo morda trend ponovil.
9: A res?
7: Ja, Avstrijci so prepolovili DDV za osnovna živila iz 10 na 4,9 odstotka za kruh, mleko, maslo, jajca, testenine, riž in nekatero sadje in zelenjavo.
9: Wow.
7: Njihova vlada pa bo nadzorovala, da trgovci res zniž.
9: Bravo, Avstrijci, ja. Pri nas še vedno velja za osnovna živila 9,5, ne?
7: Ja, tako.
9: Ok, no to pomeni, da bo Avstrija dejansko imela eno najnižjih stopenj obdavčitve hrane v regiji. Ej, kom pa mi pošljemo pol prošno za tale sistem? Vse ne rabimo veliko, veš, sam kruh, mleko, maslo, ja. Pa avstrijski tarifi.
7: Ja, očitno bomo spet nekoga iskali, ki ima velik prtljažnik in še kak prost sedeš za Einkauf.

0: smejo všeči, ko se oseba dobro pripravi in naredi vse lepo, tako kot mora, po regljcih bi se reklo. All the right moves v ritmu pozitive, 12 je čez četrto, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, ja, in veš kaj men, danes najbolj všeč.
0: Kaj?
1: Da ima Rudi vedno manj prostora za skrivanje. Zjutraj je bila na voljo še cela Slovenija, zdaj ima že precej manjši zemljevid na voljo.
2: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja. Če ste se nam pridružili malo kasneje, nič hudega. Rudi je povedal, da se nahaja v mestu, ki ga obliva počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
1: Tako, povedal je tudi to, da to mesto, podobno kot Rim, leži na sedmih gričih. V katerem mestu danes Rudi kolesari?
0: Če veste odgovor, pošlite SMS na 041-309-300 in morda sta danes dva platoja Union Radar Izotonik 00 vaša. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v glavnem žrebu za nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če pa Rudija danes ujamete na kolesu v rumeni majici po ulicah tega mesta, ga fotkajte, fotko prelepto, komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in tudi tako ste v igri za Pariz.
0: Tako je, to soboto pa žuramo skupaj v Mislini, med 10. in 15. uro bo pri pizzeriji Vagon naslednji Izotur dogodek, tako da pridite navijat, kolesarit in uživat v poletnem vzdušju.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: včasih kar malo odplavaš z mislim in potem zaslišiš, da je rockman, takoj si v trenutku tukaj in zdaj in pripravljen na akcijo.
1: Oh,
0: hvala rockman za tole energično pesem, ki že res ob prvih taktih dvigne razpoloženje. Pred nami pa ena najbolj romantičnih balad vseh časov, da se še malo raznežimo. Lady.
1: Zakaj obožujem tako mati? Chris DeBerg pripoveduje o trenutku, ko med množico zagleda osebo, ki mu v hipu zame dih. Ja, to je res tako čudovito.
0: Si že doživel to?
1: Ja, veš kolikrat.
0: Ti kar večkrat. Ja. Rok to večkrat na dan doživim. Bravo.
1: Zatem prihaja še ena klasika, ki opeva bližino, toplino in ljubezen. Novi fosili, najdraže moje, prihaja. Dve romantični za vse ljudi v ritmu pozitive. Mm.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenjko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenjka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenjka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: V občini Šoštanj poteka zaključna faza obnove notranjih prostorov tamkajšnjega kulturnega doma. Obnova je bila potrebna zaradi vdora vode ob neurju septembra lani. Šoštanski župan Boris Goličnik.
2: V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi.

Trenutno Vojnik, Šentjur, Velenje, Šoštanj, Markovci in Ptuj 27 stopinj, Črnomelj in Novo mesto pa 25. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 29, sonce in še više temperature pa sledijo tudi ta vikend. O kakšnih dežnih kapljah ni duha ne sluha, tako da bomo morali kar sami zalivati vrtove, če jih imamo. Ne pozabimo pa zalivati tudi sebe z vodo in lepimi mislimi.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, o radarskih in policijskih kontrolah pa trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Točno pol petih evra, 100 tisoč všečkov na Instagramu sta dobila, ker sta podpisala pogodbo in mislim, da je genialna pogodba. En tip je svoji punci pripravil pogodbo za takrat, ko pride ven GTA 6.
2: Ne razumem.
1: Prav lepo napisano, podpisano od 19. pa do 29. novembra letos ima on pravico igrati to igrco, kolikor hoče.
2: Torej, to sta podpisala, ona mu je kao to dovolila, da,
1: ja, tako,
2: da ne bo nič
1: pogodbo.
2: Rekla, da ne sme, da ni zdaj čas, da ni...
1: Tako, ne sam, da to, če ona pride pred TV med misijo, to je prepovedano. Aha. Če reče, dej že nekaj igrati, to je prepovedano. Če hoče objem, more počakati do safe house-a, dokler on ne shrani in če ne, lahko pride do posledic. Kakšnih pa ni napisano, upam,
2: Rok,
1: da so...
2: To ne moreš ikre. Biti resen.
1: Pa kaj ne, ful dobra ideja. Jaz sem se tudi odločil, da bom to prevedel, bom spisal skupaj, bom naredil pogodbo, mogoče celo k notarju odnesem podpisano.
2: Oh my god.
1: Ja, res.
2: Pa katera ženska bi to podpisala?
1: Ja.
2: In kaj ima od tega?
1: Pač, sej, lej. Jaz imam svoje načine, kako bi jo prepričal.
2: A res?
1: Ja.
2: In to je?
1: 100 tisoč všečkov na Instagramu, lej, če ni drugega. Veš, koliko je to? Halo.

0: Berry je znao zapihati na dušo. Romantika in Mandy v ritmu pozitive, dobrih je 20 je do 5 in zdaj pa ni več izgovorov.
1: Ne, ker prihaja zadnji namig.
0: Tako, če še zdaj niste oganili mesta, imate zdaj zadnjo pomoč, pa je vse odvisno samo še od vas. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čičin. Danes smo od drugih že slišali dva namiga. Ja, povedal je, da se nahaja v mestu, ki ga obliba počasna sivo-zelena reka v treh zaporednih rečnih zavojih.
0: Ja, kar tak poetski je bil danes. Mm. Povedal je tudi to, da je mesto podobno kot Rim, leži na sedmih gričih.
1: In če veste, katero mesto je to, pošljite odgovor na 041-309-300. Med vsemi sporočili bomo tudi danes podarili dva platoja Union Radler 001. Izotonik. Vsi sodelujoči pa tudi ostajate v igri za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Rudi, čas je za zadnji današnji namik.
3: Hello ekipa, torej jaz se še vedno nahajam v enem slovenskem mestu, ugotoviti morate, kje se danes skrivam, kje kolesarim z rumeno majico. Ja. Tretji namik danes pa je, da je to mesto Situl. Ok, držim pesti, da veste, kje je to. Hladne nagrade, čudovite nagrade samo za vas. Pa upam, da se kje srečamo na ulicah tega
0: tako,
3: mesta.
0: Tako, ok, jaz mislim, da smo že vse skoraj da povedali po šestih. Izvemo, kdo danes domov odnese današnja dva platoja Union Radler 00 izotonik.
1: Torej, v katerem mestu danes kolesari Rudi? SMS na 041-309-300. Če pa ga srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, fotko objavite v komentar po današnji objavo na Facebooku v ritmu pozitive in mogoče prav vi odpotujete na finale dirke po Franciji v Pariz.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Ali pa v ritmu pozitive, pika si. Danes, mimo grede, ne velike čestitke, danes se obeležuje tudi svetovni dan športnega novinarstva, zato z nami športni analitik Dejan Šuster, ritmu pozitive. Dejan, čestitke!
5: Hvala.
1: Ja, sonček ta naš Dejan. Kako preznuje in kaj meni, da bi športnim novinarjem najbolj prišlo prav? Pa po Roxette. Yes.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Velenje.

0: Kaj gre v ritmu pozitive, športni analitik Dejan Šuster danes ob dnevu športnega novinarstva.
1: Hej, hej.
0: Čestitke, kako praznuješ, Dejan?
2: Praznujem pravzaprav ne. Za mano je kar zahtevna operacija gležnja, preveč sem igral košarko in nogomet tudi kot preveč zagrizen rekreativec in to je pustilo posledice. Zato pa spremljam svoje kolege, spremljam nogometne tekme, berem časopise in seveda jih podrim, jih občutujem tudi nekatere. Nekatere seveda malo bolj kritično gledam, vendar delo novinarja in tudi športnega je seveda zelo zahtevno.
1: To se pa strinjam, jaz nikakor ne bi mogla biti športna novinarka.
0: Ja, zato ker bi potem vedel se o frizurah nogometašev, o golih pa bolj malo, zato ja.
1: Ja, ampak Dejan, kaj misliš, da bi športnim novinarjem pa prišlo najbolj prav? Kaj bi bilo najbolje za vas?
2: Najbolje bi bilo, da bi pri vladi dosegli, da bi imeli športni novinarji beneficiran staž.
0: Vidiš, bravo, Dejan. Evo, slišali smo vsi ljudje v ritmu pozitive, zihar tudi kdo iz vlade, tako da Dejan, prijetno spremljanje športa iz kavča in čim prejšnje okrevanje, Dejan.

0: Radiu Velenje.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Vrhovno sodišče s tremi sodbami v prid posojilo jemalcev v frankih. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
0: Vreme.
1: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje.
1: Časim hrabom, turško kavom, napast je spet moze kravo. Rutiko, ručika.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste.
3: Zastoj še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno in na štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če jih opazite še, ki je sporočite to varno na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto.
4: Opala.
3: Lepšega kot slišati, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v novi uri Užitka, skupaj Rok Reže.
4: O, je.
3: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ej.
3: In ja, sezona dopustov je v polnem štartu in če se morda spogledujete z idejo, da bi pa letos spali v šotoru,
4: ja.
3: En nasvet iz prve roke. Za udobje obvezno vzeti seboj dobro podlogo za podšotor, ker je dopust veliko boljši, če te ne boli hrbet. Pa svetilko, ki sem jaz

0: tudi pozabila na zadnje in zložljiv voziček za vso kramo, ker to so te tri obvezne stvari, ki sem jih jaz res močno pogrešala
1: pa
0: na kampiranju.
1: Še en moj nasvet iz lastnih izkušenj šotora, ne postavljajte blizu toalet. Ker boste celo noč poslušali caplanje v japonkah, pa splakovanje vode, loputanje v rad, verjemte, takšnega dopusta ne pozabiš.

0: Unwritten iz leta 2004, Nataša Bedingfield in spodbuda v pesmi, da pogumno odpremo nova poglavja, izkoristimo priložnosti in zaupajmo vase. Skoraj 15 čez 5 v ritmu pozitive, Luka, Nuša in Rok.
1: Ja, čez približno 15 minut pa bo z nami tudi sreče nagrajenec ali nagrajenka.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Kočing, danes smo od Rudija dobili kar 3 namige, da se nahaja v mestu, ki ga obliva počasna sivo-zelena reka v 3 zaporednih rečnih zavojih, potem, da to mesto podobno kot Rim leži na 7 gričih, ja. In da je to mesto znano po sitolah. Če veste, katero je to novo mesto, v katerem Rudi danes kolesari, SMS 041-309-300.
1: Enemu podarimo 2 platoja Union Radler 00 izotonik čez 15 minut, ja. Vsi ostali pa ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, in to s prevozom in z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, če ste pa danes bi dost hitri in ste Rudija ujeli na kolesu v rumeni majici, ne pozabiti njegova fotografija dodati v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Res
1: tako, zadnje minute tečejo tik-tak, zato nič 41-309-300 zdaj.
0: Tako, to soboto pa se vidimo v pizzeriji Vagon v Mislini med 10. po 15. uro na velikem Izotur dogodku glasbe in hladne pijače. Ne bo zmanjkalo, pridite!
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: velik glasbenik, to nicotinski v ritmu pozitive.
1: Obožujem ga res.
0: Enako, 20 čez peto in res fantastična pesem Človek od leda. Zaradi nje kar malo bolje razumem moške.
1: Kaj razumeš bolj moške za te pesmi, kako
0: ja, včasih bi si mislila, da ne premorete takšnih čustev, ne? Ker na vzven res delujete taki močni, hladni. Tako kot poetoni, ste ledeni. Ampak zdaj vem, da pod tem ledom ne, v sebi skrivate ogromno čustev. In če lahko nekaj predlagam, ne, ne bojte se jih pokazati in priznati. Naj ego ne bo več od srca.
1: Ja, ja,
0: samo
1: ja.
0: To.
1: To zna recimo tudi ful dober Eric Clapton v naslednji pesmi priznava, da ga je spravila na kolena.

0: ena največjih rock klasik vseh časov. Pesem je Clapton po svetu veliki, a dolgo časa nedosegljivi ljubezni. Vsi imamo eno tako, zato še danes velja za eno najbolj čustvenih ljubezenskih izpovedi.
1: Ko me čakam, da jo slišimo v celoti, prihaja pa tudi nekaj sodobne energije. Shabuzi z uspešnico, ki združuje country in hip-hop. Skratka, glasben užitek še pred pol šesto v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Jutri bodo praznovali rudarji. V rudarski stan bo tradicionalno skočilo 28 novincev, častna skakalca pa bosta župana Velenja in Šoštanja Peter Drmol in Boris Goličnik. Drmol je ob tem dejal.
2: Skok, ki ga bom upravil, je predvsem skok, ki ga želim nameniti, posvetiti rudarjem, tistim seveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost in ki imajo danes seveda tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trebnje in Velenje 28, Celje, Šentjur 27, Markovci, Mislinja, Slovenska Bistrica in Novo mesto pa 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno in do največ 29, vikend ista zgodba plus še kakšna stopinja več, idealno za poležavanje v senci s hladno pijačo in dobro knjigo. Komaj čakam.

0: Radio Velenie.
1: Previdno na cestah, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje so policisti, če jih opazite, jih zašpecajte na brezplačno 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Evo, skoraj 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu. In čas je, da spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Gremo!
0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ste ugibali, v katerem mestu je kolesaril Rudi Ziger. Nekateri ste ga iskali na terenu, spet drugi ste njegovo lokacijo ugibali preko SMS-a. Zdaj pa poglejmo, kdo se danes veseli nagrade.
1: Alo, Zoran, pravite, da veste, kje je Rudi?
3: Rudi, ja, ja, tako, ja.
1: Ja, Rudija iščemo.
2: Vi ste ga našli, Zoran?
3: Glih sem iz službe prišel domov, tako da v avto sem vas slišal, poslušal in to je to, se rekel, pa to pa moram poklicati, pa to je ja novo mesto.
1: Ja, točno to, evo, hiter odgovor od direktnega Zorana, vidiš neša, taki moški so zate, direktni, da takoj povejo, iskrene čestitke, Zoran, osvojili ste 2 platoja, Union Radler 0-0, izotonik,
2: bravo!
1: Čestitke!
2: Bravo!
3: Hvala lepa.
1: Čestitke,
3: hvala
1: Zoran.
3: Hvala lepa, bo prav pršlo, ja.
1: Itak.
2: Pa, ne, zdaj samo povejte, boste kaj prihranili zase ali boste vse razdelili med prijatelje?
3: Ah, tudi bomo med prijatelje, seveda, pa tudi sami bomo, če bo takole vroče, pol tu treba trošiti, ne?
1: Ja, absolutno. Ja. Zoran bo zdaj najbolj priljubljen človek na ulici, vidiš, nuža.
3: Mogoče, nikoli ne veš.
2: Ja, še enkrat iskrene čestitke in čestitke tudi, ker ostajate v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju za Bahrain Victorious.
1: Jutri.
3: No, super.
1: Jutri je to.
3: A jutri je žrebanje.
1: Ja, jutri je žrebanje, tako. Lovna Rudija se jutri tudi nadaljuje na novi lokaciji. Spet bomo delili namige, spet podarjamo 2 platoja, Union Radler 0-0, izotonik na koncu, pa še glavno nagrado. Ogled finala. Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. A?
2: Tako, to je to. No, to soboto 4. julija pa med 10 in 15 uro žuramo in se družimo pri pizzeriji Vagon v Mislinji, kjer bo naslednji velik izotur dogodek.
1: Tako, prite s kolesom ali pa brez, važen je, da pridete dobre volje. Gremo!
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

bolj se pretabo ta mala. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Punce v belem ritmu pozitive, 15 do 6 skupaj Rok, Luka in Nuša. Na družbenih omrežjih pa te dni veliko prahu dviga ljubezenski trikotnik. Ne vem, če si slišal, Bojan Cvetičanin, frontman skupine Joker Out, pa pevka Jayla Ramović in Jakov Jozimović.
1: Kaj?
0: Ja, no, dolga zgodba na kratko, ne? Bojan in Jayla bi naj bila par. Jakov pa njun prijatelj in Bojan bi naj Jakovu celo pomagal, ne? Na sceni. No, pred kratkim pa je Jakov objavil video, o katerem poljublja Jayla. In ko so se začeli pod njim tem videom vrstiti komentarji, ne, da je Jakov hinavec, ker bi naj Bojanu prevzel dekle, je Jakov ta posnetek odstranil. In zdaj je to na veliko pompe.
1: Mislim, eni pravijo tako, ne, da ste se Bojan pa Jayla kar nekaj časa pred tem že tudi razšla. Tako da ne vem, pa da Jakov mogoče ni naredil nič narobe, ampak jaz pravim tako, če ni fovšije za vse dosta. Ampak po drugi strani pa... Pismo, če te pusti punca in vidiš, da je šla z Jakovom Jozinovićem, a je lahko spok zameriš?
0: Ja, če je bil to Bojan Cvetičanin, Mislim, je pa res, moram priznati, to je težka izbira
1: Bojan
0: Jakov.
1: To je sam dober dokaz, da si lahko še Bojan Cvetičanin, pa če bo ženska našla nekoga bolj svežega, moraš biti previden. Bo pa šla, nekoga bolj svežega. On ima že si upramen las, se veš.
0: Ampak včasih prav takšne ljubezenske zgodbe pišejo najlepše pesme. V nadaljevanju je ena prav takšna o prepovedani ljubezni, ki jo obožujem. Čoram, da si tvoj, kaj jim če jaz
1: o mi fežo. Rina, ajajajaj. Nuša, Rojs, kako ti paše latino ritmi. Lambada prihaja za še več ljubezni v tem poznem popoldnevu. Pa še Boris Gardener nas razniži še pred šesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in je ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. RRA Koroška snuje dolgoročni prostorski plan regije. Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe. Medtem si na RRA Koroška želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin, za kar pa potrebujejo dodatno podporo države. Direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman o tem, da želijo v dokument vnesti nove vsebine in tudi tako obrniti trend padanja števila prebivalcev.
2: To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinjska regija skozi Mislinjsko dolino, tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot neka razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovanjsko gradnjo.
1: V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine posvečena več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Na ogled so glasbeni instrumenti, arhivsko, notno gradivo, uniforme, prepoznavni znak orkestra ter številni dokumentirani in spominski predmeti, ki pripovedujejo zgodbo o dolgoletnem delovanju orkestra in njegovi pomembni vlogi v življenju rudarske skupnosti.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
0: Obožujemo poletje.
4: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.
5: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: pjevač tuge, samo da nisam. Pjevač tuge, samo da nisam. Pjevač tuge.
1: Prva ponovitev.
2: Mladinski odklop.
3: Mladinski odklop.
4: Mladinski odklop.
5: Živjo v še enem poletnem mladinskem odklopu. Tik pred koncem šolskega leta sta se pri nas mudila dva dijaka šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje. Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešal iz Braslovč. Kako sta preživljala dneve pri nas in ali je influencerstvo kaj podobno novinarstvu, vam povesta v nadaljevanju. Tjaša in Nik pa bosta povedala tudi, ali ju bo po opravljeni praksi kaj vleklo v naš poklic. Še prej pa Nika Zorjan in Masaja.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tokratna gosta Mladinskega odklopa sta naša letošnja praktikanta Šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, dijaka drugega letnika Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešal iz Braslovč. Kako je bilo pri nas v službi? Kako sta se imela v naši medijski hiši? Tjaša pravi.
3: V bistvu sem se naučila zelo velik, kaj pač se, kaj je, koliko je velike dela pri novinarstvu, pa koliko je nepričakovanih stvari, ker to pač sam vidiš in moraš kar že iti in je zelo tako hitro delo. Nikoli ne veš čisto, čem kaj pride, tak da...
2: Kaj pa ti, Nik?
4: Jaz sem se pa najbolj naučil dela na radiju, še posebej govorjenja v etru v živo. Videl sem tudi, da v bistvu govorjenje pred mikrofonom v živo pred publiko ni tako enostavno, kot se drugim zdi.
2: Ja, delo novinarja, voditelja, urednika, producenta ni enostavno. Mnogi sicer menijo, da je v medijski hiši delo prav isto kot pri influencerstvu. Tjaša in Nik sta ugotovila, da temu še zdaleč ni tako.
3: To influencerstvo je samo posnameš in poveš svoje mnenje in vse. Novinarstvo pa rabiš imeti pravilne orodja, pravilna vprašanja, moraš vedeti, kaj človeka sprašati, ker rabiš dobiti podatke ven iz njega. Potem tudi ne sme biti to sem tvoje mnenje, to je v bistvu, ti rabiš biti obziran, gledati na vse podatke, ki jih veš, morajo biti pravilni podatki in zato se tukaj zelo razlikuje novinarstvo od influencerstva, ker influencerstvo ni tako, da ti kdo gleda, kaj boš pač napisal ali pa povedal, pri novinarstvu pa vedno en gleda in ne smeš nikoli pač povedati to kar neki butastega, tako da ni čisto isto.
2: Da pa ti misliš, Nik?
4: Ja, meni se zdi, da se influencerstvo bolj razlikuje, ker v bistvu influencerstvo je tak, zdaj v naših časih že bi lahko rekli, nek manjši poklic, hobi, ko v bistvu delaš svojo lastno voljo, pa je bolj za zabavanje, za animiranje publike, to je zdaj večinoma pri mladih bolj popularno, pa še kar se pa dost razlikuje naprimer od dela v medijih, kot so radio ali pa novice, ker naprimer pri influencerstvu imaš neko svoje mnenje in imaš tudi prosto voljo, po radiju se pa rabi še kar pač držati nekih slogov, nekih pravil.
2: Ja, Tjaša in Nik imata kar prav. Novinarji smo zavezani strogim novinarskim kodeksom, preverjanju virov, pravici do odgovora in predvsem nepristranskosti. Vplivneži pa odgovarjajo predvsem svojim sledilcem in to še po lastni presoji. Dobro je, da seveda mladi izvedo, kako zelo pomembna je objektivna, točna in preverjena informacija. Sploh danes v kopici takšnih in drugačnih informacij so prave, točne informacije temelj zaupanja, varnosti in tudi učinkovitega odločanja. Tjaša in Nik pa bosta v nadaljevanju povedala tudi, ali ju po opravljeni praksi kaj vleče v naš poklic in kako bosta preživela letošnje počitnice. No, mi pa si bomo zdajle počitnice zares tudi privoščili v skladbi Tinkare Fortuna.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Skupaj se družimo v še eni junijski oddaji Mladinski odklop. Naša tokratna gosta pa Tjaša Volk iz Šmartnega ob Paki in Nik Sešelj iz Braslovč. Letošnja praktikanta drugega letnika šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje. No, po napornih 10 mesecih šole je zdaj Tjaša in Nik končno čas za odklop, kaj ne? Kaj bosta počela v času počitnic?
3: Ja, v bistvu zelo med počitnicami bom imela počitnice, bom šla malo na morje, pa malo naokol, pa sem malo spočila, pa upam, da bom lahko prišla nazaj delati, ker je meni to ful fajn. Najbolj me vleče novinarstvo, ker jaz ful nisem človek za pisarniško delo, da moraš, da si cel dan 8 ur za tistim računalnikom, pa sam pišeš, kar sicer je včasih tudi, ampak ni pa skozi, da vsak dan hodiš. In zato mi tudi novinarstvo tako gre bolj, da greš naokol, sprašuješ ljudi, se meniš, vidiš, kakve imajo drugi mnenja in v bistvu pol tako imaš nek stik z poslušalci, tudi da ja, to mi je zelo pri srcu.
4: Jaz bom pa na začetku, zdaj po praksi, gremo na morje skupaj s prijatelji, pol pa julija, pa že upam, da se lahko vrnu na radio za počitniško delo, ker me najbolj veseli, najbolj se tudi v prihodnosti vidim v radiju, v bistvu biti voditelj ali pa govoriti v živo, v etru. Tudi napovedovanje vreme zdaj mi je, še najbolj se mi dopade in mi je ful všeč, ko govorim v živo, pa vem, da me ljudje dobesedno poslušajo.
2: Tjaša in Nik sta torej na pol srednješolske poti. Kje pa se vidita v prihodnosti? Tudi v novinarskem ali morda kakšnem drugem poklicu, povezanem z mediji?
3: Jaz se vidim v novinarstvu in bi z veseljem prišla delat. Sicer sem tudi zelo velik športnik po naravi in moja prioriteta trenutno je, da bi mi ratalo v športu, ampak pol pa bi takoj šla na novinarstvo, pa da lahko okol hodim, ampak ja, trenutno pa da mi rata v športu.
5: Kaj pa, Nik, ti, se vidiš, kot da zaključiš srednjo šolo, pa prideš kar delat, ali se vidiš, da greš na faks, kako ti vidiš svojo prihodnost?
4: Jaz se že vidim, mogoče po srednji šoli, da bi že imel nek tak poklic povezan z radio. Čeprav mi moja družina za moje dobro govori, da še grem kam študirat, pa to. Ampak, jaz se že vnaprej vidim, da bi kar delal. Čeprav še kar se tak nagibam, da bi šel na kak študij ali pa kaj. Ampak, ja, mislim, da bi šel mogoče kar že na radio.
2: Hvala mojima današnjima gostoma, to sta bila naša praktikanta Tjaša in Nik. Vsem želimo vesele, zabavne, predvsem pa ene nore počitnice.
0: Mladinski odklop!
6: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

solo, drug se buri naprej, jaz bi oboje rabo mir, sem ne še zdaj, zdaj grem v Gorico.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v jutrišnjem rodarskem prazniku in tradicionalnem skoku čez kožo. Spregovorili pa bomo tudi o dolgoročnem prostorskem planu, ki ga snuje regionalna razvojna agencija za Koroško. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Jutri praznujejo rudarji. Ob rudarskem prazniku bo celotna Šališka dolina znova zadihala v duhu tradicije, ponosa in povezanosti. Praznik, ki že dolgo presega okvire rudarskega poklica, združuje zaposlene, upokojene sodelavce, njihove družine ter vse, ki spoštujejo bogato rudarsko dediščino in njen pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Na premogovniku Velenje bodo praznik obeležili jutri ob 19. uri na Velenjskem mestnem stadionu, kjer bo potekala osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom. To bo priložnost za zahvalo generacijam rudarjev ter za simboličen pogled v prihodnost, ki jo bo skokom čez kožo soustvarjalo 28 novincev. Zaradi vseh prizadevanj na področju prestrukturiranja Šaleške doline in premogovništva so se na premogovniku Velenje odločili, da letošnji naziv častnih skakalcev namenijo dvema posameznikoma, ki sta vsak na svojem področju pomembno prispevala, da sta bila sprejeta zakona, ki predstavljata temelj socialno pravičnega zapiranja premogovnika in razvojnega prestrukturiranja premogovne Saša regije. Častni skok bosta letos opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Peter Drmol je ob tem dejal.
2: Gre predvsem za res izjemno čast, ki me je doletela. Skok, ki ga bom opravil, je predvsem skok, ki ga želim nameniti, posvetiti rudarjem, tistim seveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost in ki imajo danes seveda tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je. Torej, mi je to dejstvo res poseben ponos in verjamem, da bom seveda tudi skokom upravičil, pa pokazal predvsem to, da bodo ljudje seveda še enkrat več prepoznali, predvsem tisti, ki ne živijo v našem okolju, da je rudarstvo res zahteven in težek poklic in da je prav, da vsi, ki tako ali drugače odločamo tudi na politični ravni, da se tega zavedamo in da to vedenje tudi širimo.
1: Poseben pečat prazniku rudarjev daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim v rudarski stan sprejmejo novo generacijo mladih, ki bo nadaljevala več kot 150-letno rudarsko dediščino. Do danes so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije. Letos bo ta čast doletela še 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Praznično vzdušje bo tudi letos že zgodaj zjutraj napovedala tradicionalna budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6. uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Osrednje dogajanje se bo začelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev. Vabi tudi velenjski župan.
2: Vabim vse tiste velenčanke in velenčane, ki le imajo čas, da se nam pridružijo in da tudi s to gesto seveda pokažemo in dokažemo, da spoštujemo tudi, bom rekel, samo kulturno dediščino, ki je rasla usporedno z samim rudarskim poklicem.
1: Slovesnost bo obogatila pestra kulturno-glasbena spremljava. Nastopili bodo pihalni orkester premogovnika Velenje, rudarski oktet Velenje, harmonikarski orkester Barbara premogovnika Velenje, Sanja Mlinar Marin, Irena Vrčkovnik, Matjašov Grajenšek, tamburaška skupina Klinčeci, plesni studio N, plesna šola Spin, plesna šola M-Dance ter posebna glasbena gostja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dolgoročnem prostorskem planu za Koroško regijo, ki ga snuje Regionalna razvojna agencija za Koroško. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Lokus snuje dolgoročni prostorski plan regije. Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta. Medtem si na razvojni agenciji želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Direktor regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman pravi.
2: Želimo si predvsem umestiti določene nove pobude, ki jih do zdaj še ne na ravni regije, ne na ravni občin ali pa na ravni države ni bilo, bom rekel, umeščenih. To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinska regija skozi Mislinjsko dolino, tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot neka razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovansko gradnjo, saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend.
1: Za umeščanje večjih novih vsebin bi potrebovali dodatno finančno podporo države, je dodal Rozman in opozoril na trend padanja števila prebivalstva zadnjih 20-25 let. Letos se namreč zelo približujejo številki 70 tisoč, je opozoril. O tem, s kakšnimi ukrepi obrniti ta trend, pa je dejal.
2: Definitivno torej z novimi stanovanskimi gradnjami, z novimi površinami za gospodarski razvoj, tudi z revitalizacijo, tudi samo letališče smo prepoznali kot eno izmed pomembnih razvojnih točk Koroške regije. Vemo, da se tudi ravno kar ponovno prodaja in seveda si želimo, da bi v naslednjih 25 letih to postala tudi ena pomembna razvojna točka. Seveda pa je ogromno izzivov še tako na turizmu, na naravovarstvu, tudi na področju energetike, kjer poskušamo umeščati tudi, bom rekel, polnilne parke v Koroški regiji, kjer bomo v bodoče lahko polnili električne avtomobile, tudi določene izboljšave na področju energetike, daljnovodov, tudi pridobivanja naravnih virov energije in na tak način v bistvu regijo resnično postaviti v novo nekako obdobje, predvsem pa finančno obdobje, ki nam sledi, to je obdobje 2028-2034.
1: V osnutku regionalnega prostorskega plana Koroške regije širše mestno območje tvorijo Slovengradec, Dravograd in Ravne na Koroškem s Prevaljami. Zato je treba znotraj tega območja posebej usklajevati razvoj, mobilnost in razporeditev funkcij, poudarjajo v podjetju Lokus. Hkrati poudarjajo pomen ohranitve osnovne oskrbe tudi na drugih območjih regije in predvsem ohranitev pomena ostalih občinskih središč. Trenutno poteka neformalna javna razgrnitev prostorskega plana, zainteresirani pa lahko do konca julija podajo morebitne predloge in pripombe. Regionalna razvojna agencija za Koroško na to načrtuje še eno javno predstavitev predvidoma konec leta. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Povdarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o jutrišnjem rodarskem prazniku. Obeležili ga bodo s tradicionalnim že 65. skokom čez kožo na velenjskem mestnem stadionu, ko bodo v rodarski stan sprejeli 28 novincev. Častna skakalca bosta letos velenjski in šoštanski župan Peter Drmol in Boris Goličnik. Povedali pa smo tudi, da regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Lokus snuje dolgoročni prostorski plan regije. Želijo si, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin. Na trenutni osnutek plana, ki so ga predstavili včeraj, lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Veleně.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.